0: Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
1: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har e-processionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunde, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt

0: og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varigfred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebåren sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændige afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden

0: på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken er 6:08, og René, kan jeg ikke lige logge dig til at gå ind på den hjemmeside, der hedder Er det onsdag?
2: Er det onsdag.dk?
1: Ja.
2: Det er der faktisk en side, der hedder, ja. Og så, ej, det er meget forvirrende at kigge på. Det er rødt, der blotter sådan, og så står der, det er ikke onsdag.
1: Og der er noget, der zoomer ind og hopper og danser, hvor du bliver stresset i hovedet. Prøv lige at gå ind på en anden hjemmeside, der hedder, det er fredag.dk.
2: Det er fredag. Hvor skal jeg stave det rigtigt? Ja,
1: Og
2: det er meget mere beroligende at kigge på den side, for der er ikke alt muligt, der blinker og kører ind og ud og sådan noget. Det står helt fast om grønne bogstaver. Det er dem, der virker beroligende, står der. Ja.
1: Det er vores yndlingsdag, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja. Jamen, skal vi ikke satse på en rigtig glædelig en af slagsen?
2: Mm.
1: Ja, så god morgen.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Badebo med Emma Seested Hø. Klokken den er 13 minutter over 6. Og her til morgen, jamen, der snakker vi om ålefiskerisæsonen. Den er i fuld gang. Og selvom at det betyder, at en god håndfuld fisker har lov til at fiske ål, ja, så vækker det store følelser og hede debatter.
1: Altså, Carpix Minde Seafood er et af de steder, hvor man kan købe ål. Søren Henriksen, han er ålefisker der. Og når han lægger et opslag op på deres Facebook-side om, at nu er der ål, røget ål, stikte ål. Jeg skal love for, at det er en hed debat, der er i gang. Deres Facebook-side koger. Det er han sådan set ikke specielt begejstret for, og han lader ofte helt værd med at svare. Han siger, jamen det er jo sådan en salgsside, vi har. Det er sådan en reklameside. Altså, det er jo ikke sådan en debatside om, hvorvidt han har lov til at sælge de der ål. Altså,
0: hvad er det typisk, de er vrede over, de...
1: Jamen, det der med at sælge noget, der er kritisk truet, fordi der er færre ål, det viser i hvert fald de officielle målinger, markant færre ål, end der var for år siden. Kan vi så tillade os at fange de der ål, når nu det er en kritisk truet størrelse, altså?
0: Men vi er enige om, at Søren her og de andre, der har licens til det, de gerne må fange de her ål.
1: Ja, men han fisker det inden for lovens rammer og regler. Der er sådan en midlertidig ordning, som man har vedtaget på Christiansborg, for hvor meget må der fanges, hvor mange må fange de her og lande de her ål. Så han har fået lov til at gøre det, han gør. Og det er også der, hvor han undrer sig over debatten, fordi, som man siger, det må man jo tage med politikerne. Mm. Dem, der, altså, der er nogle andre, der har givet ham lov til at gøre det, han gør. Men der er bare virkelig mange følelser i det her med ålen, og der er jo virkelig mange nuancer. Vi kommer også til at tale med en havbiolog, som kan sætte lidt ord på problemet med ålen, men han savner så også en lidt mere nuanceret debat. Og der har jo været for eksempel, jeg tror det er Verdens Naturfonden, der på et tidspunkt også var ude og sige, lad være med at spise ål. Så der er nogen, der siger, at man skal lade være med at gøre det, og så er der så Søren Henriksen her, som gør det, fordi han har fået lov at undre sig lidt over, at den bliver så voldsomt debatten. Men altså, det kan da være, at folk, der lytter med, tænker, mums, det er åletid, og det kan også være, at andre, der tænker, hvor burde det hele bare forbydes og sådan, ikke? Så vi skal nok vække nogle følelser.
0: Vi prøver at være hele vejen omkring nuancerne, når vi dykker ned i historien her til morgen. Og så dykker vi ned i næste stykke musik. Det er Backstreet Boys med deres I Want It That Way. Klokken er 6:15.

0: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
1: Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
2: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
3: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
0: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
4: Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
0: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.

0: Udsving med Barcelona. Klokken er 22 minutter over 6, og vi har i høj grad det seneste døgns tid søgt på et simpelt ord som festival. Og det er noget, der i høj grad har relevans for, skal vi sige, omkring 17.000 mennesker i, på Midtjylland.
1: Ja, for det er Ringsted Festival, vi har skulle finde forskellige artikler om. Det gik jo ned i det der system, vi fortalte om i går morges. Du ved, via appen, så kunne man betale, og man kunne komme ind og ud af pladsen. Ja, når skidtet virker. Ja. Så da jeg troppede op i går efter udsendelsen her, blev jeg mødt af verdens længste kø til Ringsted Festival. Jeg har stået i kø for at komme ind tidligere år, hvor man først skulle have et armbånd, og så dernæst ind på pladsen og have gennemsøgt sin taske. De to ting kunne skabe kø. Men nu skulle det være så nemt i år. Mm. Skulle bare lige bip. Så scanner du dig ind med din billet i appen. Bip. Så betaler du ned i baren, fordi det hele lå inde i appen. Du skulle ikke bruge dit dankort, du skulle bare bruge din telefon. Det skulle være så smart. Men skidtet var jo gået ned.
0: Og det var det eneste, der ikke måtte ske, ikke? Altså, og du kunne mærke frustrationen. Der var sådan lidt lummer stemning.
1: Jeg vil sige, manden bag mig, han var bestemt ikke tilfreds over den der kø. Jeg vil sige, vi bevægede os, og til sidst, så gik det stærkt. Og det må være samtidig med, at de simpelthen gav op og med at tjekke folks billetter. Fordi da jeg skulle ind på pladsen, der blev bare lige kigget, hvad, om der var noget i tasken, og så gik jeg ind, og folk var så lidt forvirret. Hvad med det der billet der? og man, når man skulle i baren, så var det med dankort. Alt det, vi havde fået at vide i går morges, nej, du kan ikke betale med dankort på pladsen. Du skal have den der app til at fungere. Ja, det kommer til at virke. Vi har gennemtestet det. Gjorde det så bare ikke. Så kom det til at virke senere. Mm. Lige indtil det ikke virkede igen. Ja, men jeg blev scannet ud, da jeg forlod pladsen. Jeg ved ikke hvorfor, for jeg var aldrig blevet scannet ind.
0: Du har bare tjekket ud, og uden overhovedet nogensinde har været der.
1: Ja, jeg vil så altså sige, man kunne så sagtens betale, men så brugte man så sit dankort. Det er der mange, der bare ligger i telefonen, så for os var det jo fint nok. Mm. Det var bare... Altså, det, at det ikke virkede alt det, de havde satset på, det er jo mere der, jeg synes, problemet ligger. Altså, det generede ikke mig som sådan. Jo, køen var lang, men så var den heller ikke længere.
0: Ja, altså, jeg skulle lige til at sige, vi skal lige have nuancerne med. Nu sagde du, verdens længste kø, det har vi jo ikke dokumentation for, at det har været.
1: Men 40 minutter på at komme ind. Jeg har læst nogen, der har stået i timevis. Det kan ikke passe, fordi da jeg kommer ind på pladsen, er der fyldt med mennesker, og jeg kom ind, da pladsen havde været åben i lidt over 2 timer.
0: Ja.
1: Det ville jo betyde, at dem, der har stået forrest i køen, havde stået der helt. Altså, men det er jo, men nu ligegyldigt. Oplevelsen har været, at det har taget alt for lang tid.
0: Altså, husk nu, det er fredag, så vi skal også have en god stemning med. Så da du kom ind, var det så fedt, eller hvad?
1: Ja.
0: Musikken, stemningen, gæsterne. Prøv at høre.
1: Jeg vil bare sige, hold op, hvor kan jeg blive det kæreste et gang i en fest. Så siger jeg ikke mere.
0: Således igen opmuntret. Vi kan godt høre, at der er blevet scrollet lidt om nogle gummibåde og nogle rød maling og sådan lidt der, ikke? Vi håber, at det hele kører glidende for dagens udgave af Ringsted Festival denne fredag. Nu er det tid til Lady Gaga og Pokerface her, hvor klokken er 25 minutter over 6.

0: med Pokerface. Mads Herholdt med Trafikken. Værsgo, Mads.
1: Jeg har netop fået en melding ind ad døren om, at et rådyr skulle være blevet kørt ned på Sydmotorvejen i nordgående retning, lige omkring fra kørsel 33 Lellinge, og det ligger i øjeblikket i det højre spor. Vi har sendt nogen ud for at få det fjernet, men ellers ikke nogen problemer at melde om ude i trafikken. Der er fortsat en god feriegang-trafik, der er derude, og det betyder altså, at der er god plads at brede sig på. Kollektivtrafik kører også pænt.
0: Om 2,5 minutters tid, jamen så er det tid til morgens første omgang regionale nyheder, når klokken er 6:30. Men inden da, så skal vi lige have Daisy med Albert Heath.

0: Albert Heath med Daisy. Og så er det tid til de regionale nyheder, for klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sæsonen for at fange ål har været i gang i snart en måned, og det er noget, der har skabt debat på sociale medier. Det har skabt debatten, når fiskerne deler deres ålefangst. Ålen er nemlig kritisk truet. De spidse kommentarer oplever de blandt andet hos Carbæks Minde Seafood og hos fiskemanden i Køge, der får sin ål fra Præstø. Men selvom de her ål er fanget på lovlig vis, så vælter de ind med holdninger til erhvervet, fortæller Søren Henriksen, ålefisker fra Carbæks Minde Seafood.
3: Der er jo mange, der er både hadske, vi skal både, jeg skal både blive kvalt i dem, og gider jeg mod det ene, og gider jeg mod det andet, og sådan noget der. Altså, rent blæpyg, jeg kommenterer slet ikke på det, fordi det er langt, langt under niveau.
2: Peter Dam er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet. Han kan godt forstå folks bekymring, men han mener, at det er vigtigt, at man går ordentligt til oliedebatten.
4: Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man godt også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så er det, burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
2: Cirka 80 fiskere må fiske 40 ton ål, inden ålesæsonen slutter i midten af september. Det kan for nogle kajakroere blive en smule ensformigt, hvis de altid træner i den samme fjord eller å. Derfor blev Mobil Kajakklub Vestjylland startet i maj sidste år. Og der er noget, der tyder på, at klubben var en god idé for medlemmerne strømmer til. De var 5 til at begynde med, nu er de 63. Formand Lars Rormand startede klubben. Han så, at mange kajakroere manglede tilbud med nye oplevelser, fortæller han.
5: Jeg fandt ud af, at en meget stor del af de medlemmer, der tilgik klubberne, de forsvandt igen, fordi de blev trætte af at ro det samme sted hver gang. Og så fik jeg ideen med at lave en mobilkajakklub, hvor som udgangspunkt, så skulle vi ro et nyt sted hver evig eneste gang.
2: Og klubbens kajakroer får masser af forskellige udfordringer, for de er klar på at bevæge sig ud i det meste slags vand, siger han.
5: Vi ror alle vegne. Vi ror på åben hav, vi ror på fjorde, vi ror på åer og på søer. Overalt, hvor jeg var lige ved at sige, hvor vi kan komme til det, der ror vi.
2: Og tilgang af medlemmer er lidt af en succeshistorie, for mange andre af landets kajakklubber mister medlemmer. Når prinsesse Isabella på mandag begynder i Gardasøj-regimentet i Slagelse, så har hun sagt nej til løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Værnepligtige modtager som regel 9.000 kroner om måneden i løn og lidt under 300 kroner om dagen i skattefri kostpenge. Prinsessen modtager ikke apanage, da kongehuset for 10 år siden besluttede, at kun hendes storebror, kronprins Christian, er den eneste blandt kongeparrets børn, der skal have ydelsen, når han en dag får sin egen husstand og eget personale.
0: Nogen eller en del sol, senere mere skyet med byer flere steder fra. De kan altså indeholde torden i dag. Og så bliver det mellem 17 og 23 grader, så kommer der en svag til jævnt skiftende vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Scars to your beautiful Alicia Cara. Så er det altså nu, René.
1: P4 Morgen præsenterer P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Så er det frem med Mobilos. Det er aller sidste runde, og dermed sidste chance for at gætte med den her sommer. Det er altså igen et P4 Sjælland Kros, der er på højkant, så der er god grund til at lytte rigtig godt efter. Som sædvanlig, så får du tre ledetråde, og det er jo dem, du skal kæde sammen og på en eller anden måde finde dig frem til det sidste stop her på P4-maturen. René, værsgo.
2: Det her firma rummer faktisk flere firmaer, men det er det store af dem. Altså det, der rummer alle de andre, det er det, vi skal have navnet på.
0: Mm-hmm.
2: Og det her, det er vigtigt. Du er tættere på Storebæltsbroen end på Storstrømsbroen.
0: Ja.
2: Og så en gang om året, der er der en særlig fredag, der bliver markeret mange steder, også i det her firma. Og vores reporter Mads Rågaard talte med en af medarbejderne.
3: Jeg skal have flere folk på, fordi at en 14-timers arbejdsdag, det må vi jo ikke arbejde. Så vi skal have et toholdsskift i dag.
4: Og hvordan er det?
3: Jamen, det er spændende. Vi kommer til at stå med kø resten af dagen, og ja, vi skal lige runde middagstid, så står vi kø.
2: Altså, nu hjælp jeg jo lige før om noget med geografien her. Hjælper jeg i forhold til, hvilken type firma er der tale om? For var der ikke noget med en kø?
0: Vi runder af med en svær en, men er den for svær?
1: Har du et bud på, hvor P4-maturen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10 i 7, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Kros.

0: Ja, sprækker Rasmus Seebach, og der er sammen med søn. Nu er klokken 6:42.
1: I firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, René. Du sagde det jo selv lige før. Mm-hmm. Eller det gjorde jeg faktisk. Det er en svær en. Det er en svær en, vi har fået her. Altså, gennem sommeren er vi jo stoppet 24 gange ved forskellige firmaer. Du har sgu gætte navnet på. Nu er det 25. og sidste stop. Og udover, at du kan summe lidt over dagens svar, så kan du altså også være med i lodtrækningen om et P4 Sjælland Krus. Og det tyder på, at vi lige skal have gentaget de tre ledetråde, vi fik lige før.
2: Altså, når jeg så lige kigger ned over listen over de der svar, der er kommet indtil videre, så er der ikke en eneste, der gætter rigtigt. Kunsten er jo nu at få alle tre ledetråde. Ikke bare en af, men alle tre til at passe på det firma, vi kan holde ved i dag.
0: Hold dit sind åben. Nu kommer det lige igen, René.
2: Det er et firma med flere andre firmaer indeni.
0: Indeni?
2: Ja. Du er tættere på Storebæltsbroen end på Storstrømsbroen. Og det gælder faktisk både, når vi har målt det, både fugleflugtslinje, og også hvis du måler sådan af vejene, du skal køre af, ikke?
0: Jo.
2: Og så er det den slags sted, hvor der kan være kø, særligt på en bestemt fredag på året. Det er der også her. Det kan også være andre steder, men det er ligesom for at give en ledetråd. Det ligesom handler om, hvilket type sted taler vi om, ikke?
0: Ja, så en fredag om året, der er der rigtig, rigtig mange, der gerne lige vil hen her.
2: Mm-hmm.
0: Men altså, vi kan jo konstatere, når vi kigger den indbakke der, at der er brug for lidt mere hjælp, tror jeg.
2: Ja, og det bliver ved med at tjekke ind med forkerte besvarelser. Altså, jeg må simpelthen have gjort den alt for svært. Nå, men nu kommer der altså...
0: Det er også den sidste.
2: Ja, nu kommer der en ledetråd her, som jeg tænker på en eller anden måde, måske kan være en form for hjælp, men jeg ved jo ikke, hvad pokker jeg skal hjælpe med.
0: Nå. Ellers så kører vi bare ledetråd i de næste 3 timer, ikke?
2: Firmaet har navn efter den landsdel, det ligger i. Ikke den by, men den landsdel, det ligger i.
0: Ja.
2: Nu er der måske nogen, der tager sig til hovedet og tænker, jamen det bliver værre og værre.
0: Prøv lige at høre. René, lynhurtigt, tal i alle 4 ledetråde.
2: Et firma med andre firmaer indeni.
0: Indeni.
2: Ja, indeni.
0: Indeni.
2: Det vil sige, at vi er også indenfor. Må jeg give dig næste hjælp?
0: Ja, det må du.
2: Så er det der med, at vi er tættere på Storebæltsbroen end på Storstrømsbroen. Det er fordi, ellers kan det faktisk være mange steder i regionen.
0: Ja.
2: Men lige nøjagtigt den her oplysning, den gør, altså bør vi kun kunne være et sted.
0: Ja.
2: Og så er det et sted med kø, det kan der være flere gange om året, men der er særligt en bestemt fredag på året. Der er der altså kø, og det var så det klip, vi hørte der, ikke?
0: Måske flere køer der, eller...
2: Okay. Ja, det ved jeg. Ja, for der er jo flere firmaer derinde, så der kan godt være køb ved hvert firma.
0: Okay, ja.
2: Og så er der... nu begynder jeg næsten at hjælpe mig. Så var der det der med firmanavnet, er ligesom opkaldt efter, ikke byen, men landsdelen, det ligger i.
0: Prøv her.
2: Nu stopper jeg.
0: Chancerne har aldrig været større for, at du kan få fat i det P4 Sjælland Krus, hvis du har den nu. Det er bare med at sende dit svar. Du skal skrive en sms til nummer 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum. Kom med det gæt, du har. Og så husk lige dit fulde navn og adresse, sådan så vi lige kan få sendt det krus det rigtige sted hen. Vi trækker altså lod her 7:10. Skynd dig. Chancerne har aldrig været større. Det bliver spændende. Nå, de næste 6 minutter, der kommer vi til at rystende hænder. Vi må lige få ro på med Thomas Helmi, the one and only.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Hvileløs med Joey Moe. Nu skal spændingen forløses.
1: Det er firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, René, der er jo der er blevet trukket dagens vinder, altså den sidste vinder af firmaturen.
2: Ja, jeg vil sige, nu, da vi begyndte at give ekstra hjælp og alt det der, så gik der hul på glæden. Altså, så væltede det ind med besvarelser, og der kom altså også en god håndfuld rigtige.
0: Der skulle to runder til, før der begyndte at gå hul på bølgen, men hold nu op, så har det altså også været pænt.
2: Ja, altså der var for eksempel den der hjælp om, at det er sådan et sted, hvor der kan være kø særligt en bestemt fredag om året. Det var der en lytter, der så svarede Ringsted Festival, og det er jo godt bud. Ja. det var så godt nok torsdag i går, men det kan også være, der er kø i dag. Ikke? Så var der en hjælp om, at firmaet her har navnet efter den landsdel, det ligger i. Der kom for eksempel bud som Sjællandske Medier, og så også selv P4 Sjælland. Det passer jo også fint lige nøjagtigt på den oplysning.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så var der noget med, det er tættere på Storebæltsbroen end Storstrømsbroen, og der blev der for eksempel gættet på Storebæltsbroen, men så passer det jo ikke rigtigt med de andre oplysninger.
0: Den er meget tæt på ellers.
2: Det der med kø, det skulle gerne lede en hen på noget med butikker. Ja. For vi er nemlig et butikscenter, og det er jo derfor, den der hjælp om, at det er et firma med flere andre firmaer inde i, den var relevant. Der er der blandt butikscenter gættet på Ringsted Outlet, men vi sagde jo, det var noget indendørs noget. Ja. Og selve Ringsted Outlet er jo udendørs, det er jo kun selve butikkerne, der er indendørs, ikke?
0: Nemlig.
2: Så er der også gættet på Næstved Storcenter. Begynder der at ligne noget?
0: Ja, det må man sige.
2: Det passer så bare ikke, fordi Næstved Storcenter ligger tættere på Storstrømsbroen end på Storebæltsbroen. Jeg kan love for, at vi har haft linealen fremme i går, for at være helt sikker på, da vi forberedte quizzen, at det her var rigtigt, ikke?
0: Og det er så den ene del, men så er der også lige det med navnet, ikke?
2: Jo, fordi Næstved Storcenter, det er jo et bynavn, og det var noget med en landsdel, og derfor så bør der kun være et svar tilbage, nemlig Vestjyllandscenteret.
0: Yes. I Slagelse. Nemlig. Ja. Det var dagens rigtige svar, og det firma, vi besøger i dag på firmaturen.
2: Ja. Vi hørte jo lige et klip undervejs der om travlhed og kø og sådan noget. Det var forbindelse med Black Friday sidste år. Det er jo den der fredag, hvor der er virkelig mange ude i forretningerne. Butikschef i Søsterne Grenes, Vita Lindeskov, talte vi om der. Hun glædede sig til dagen, men de er også ekstra mandskab.
0: Rygtet måske også en lille smule, ikke?
2: Jeg ved det ikke.
0: Prøv at høre. Der er kun en tilbage af dem her. P4 Sjælland Kruset, der er kun en vinder. Er du klar?
2: Ja. Bjarne Lorentzen, Akacievej i Ringsted.
3: Det er meget flot med fanfare og trummeviola.
0: Bjarne! Nå. Fantastisk. Ja. Det sidste krus, det er nu inden længe på vej. Der går lige lidt tid, fordi der er nogle krosmager, der er gået på ferie og sådan en slags. Ikke?
2: Så det, det skal nok komme frem.
0: Noget postvæsen.
2: Ved du hvad, jeg synes, det har været super fedt. Vi gør jo gerne det her hver sommer og kommer lidt rundt i regionen. Nu har vi så valgt, at det skulle være forskellige virksomheder og firmaer, vi skulle forbi. Det er fedt, at der er så mange, der gider at lege med hver morgen. Ikke?
0: Der er rigtig mange, der har ville lege med, og så må jeg også bare sige, at jeg er også ret imponeret over, hvor mange, der gætter rigtigt hver morgen. Det må jeg sige, det er nogle skarpe ører og skarpe hoveder.
2: Så også lige give den lidt ekstra gas med hjælpen, kunne jeg da godt se.
0: Ah, hold op. Nå, don't get me wrong med The Pretenders. Nu er klokken altså 5:07.

Lige om lidt er det tid til radioavisen, og klokken er 7. Det er med Daniel Enhus, og han kan fortælle, at Hamas er gået med til at afvæbne sig i en ny aftale. Det siger Donald Trump. Om lidt så taler radioavisen med DR's mellemøstkorrespondent for at finde ud af, hvad der er op og ned i

0: Så blev klokken 7.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza, men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældne tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken den er mere eller mindre præcis 7:09, og René, nu skal vi lige have en sidste armlægning med noget, som vi har sådan været lidt halvuenige om de seneste par dage.
2: Jamen, det er den der røde solopgang og røde solnedgang, som vi kan opleve i øjeblikket på grund af de naturbrande, der er både i Sydeuropa, men også i Canada. Det giver sådan nogle... nogle partikler i luften, som kan gøre solen virkelig rød, både morgen og aften.
1: Og det har vi jo set de seneste par to dage, påstår du. Og jeg vil så sige, at første gang så handlede det om solen. Solopgangen var ekstra rød. Det synes jeg bestemt ikke, den var. Den var sådan en gul og ferskenfarve, som den plejer at være.
2: Ikke? Ja, det var da rød.
1: Og så var der månen i går, da inden solen stod op. Den skulle også være knaldrød i kanten. Det var den ikke. Den var gul.
2: Det var
1: den. Fuldstændig som den plejer, ikke? Og sådan fuld i det.
2: Men jeg kan godt love dig nu. For jeg for en gang hamrer en pæl igennem al din manglende tro på hvad jeg ser.
1: Ja.
2: I går, altså da jeg forlod Ringsted Festival, og vi går hen til bilen, så siger jeg så, prøv lige at se, mand. Det lyser helt vildt rødt op fra festivalpladsen. Og jeg kan godt sådan mærke på mig selv, det passer bare ikke rigtig i retningen. Mm. Vi troede, det var det. Da vi så kører ud af Ringsted og hen mod motorvejen, så er det jo solen. Det var så knaldrødt. Jeg kender godt de der meget, meget smukke, orange og rødlige solnedgange.

0: Men det her, det havde én eneste farve, og det lyste fuldstændig op. Det var så rødt, som jeg aldrig har set det før.
1: Så nu var den der?
0: Nu er der ingen tvivl om, at den var der.
1: Altså, de to andre dage har du taget billedet af for at have en eller anden form for bevismateriale. Så vis mig billedet.
0: Nå, men det er jo bare, fordi jeg var chauffør, så jeg kunne jo ikke rigtig tage noget billede. Det ligger inde i mit hoved, og der har jeg nu givet det videre til dig.
1: Altså, så ikke rigtig nogen beviser?
0: Det var så rødt, siger jeg bare. God morgen.

0: hurt so bad.
1: Be Her med Ella Langley. Så er klokken 14 minutter over 7, og så skal vi ud på vandet, for en mobil kajakklub på Vestjylland har hentet mange nye medlemmer på bare et enkelt år. I maj sidste år var der 5 medlemmer, og nu er de oppe på 63.
2: Og måske kan andre klubber lære af Mobil Kajakklub Vestjylland, som den hedder. For en række af landets øvrige kajakklubber mister medlemmer, det fortæller Christian Jacobsen, direktør for Dansk Kano- og Kajakforbund.
3: Det er et blandet billede. Altså, vi har i Dansk Kajakforbund været begyndt at have medlemsfremgang i 25 år totalt set. Og de sidste 2 år, der er vi begyndt at se en mindre tilbagegang. Og det betyder, at ud af vores 212 klubber, så er der 100 klubber, der har oplevet tilbagegang, og 75 klubber, der har oplevet fremgang. Så det er vel det, man må sige, en blandet bolcher.
4: Og er der nogle tendenser til, hvilke klubber, der netop ser fremgang og tilbagegang?
3: Ej, det vil være svært at standardisere. Altså, vi har klubber, der har mange forskellige aktiviteter, vi har klubber, der kun satser på én aktivitet, og vi har klubber med 4 medlemmer, og vi har en klub med knap 700 medlemmer. Så det er et meget, meget divers billede. Hvis der er noget, der går igen, så er det jo, at jo mere aktiv man er omkring rekruttering og fastholdelse, jo bedre ser ens medlemstal ud.
4: Og en af de klubber, som så har oplevet ret meget fremgang det seneste år, det er den her mobile kajakklub Vestjylland, som er gået fra at have 5 medlemmer, da de startede, til at have, de har 63 medlemmer nu. Hvad tror du, det er, der trækker så meget hos dem?
3: Jeg tror, det handler om at være synlig og være ude. Og det ligger jo lidt i ordet også, mobil kajakklub. Altså, det er den eneste kajakklub, vi har, som ikke ligesom benytter sig af en fast adresse og lader medlemmer møde frem der, hvor de er. De gør det jo lidt omvendt. De har gravet i en trailer, og så møder de op der, hvor der er mennesker, der gerne vil bruge kajak. Og det er klart, altså det, vi kender det jo for alle andre ting i tilværelsen. Convenient betyder noget. Så det, at de kommer til, hvor folk er, i stedet for folk skal komme til dem, det tror jeg helt sikkert er en kæmpe fordel. Og så skal man ikke tage fejl af, og det ser vi også i andre klubber, at når man har en ledelse, som er særlig engageret, særlig initiativrig, så gør det også bare en forskel. Altså det ser vi ikke bare i Kano Kajak, men i alle idrætsgrene i Danmark. At der, hvor man har de mest aktive, de mest engagerede ledere, der har man også de mest velfungerende klubber.
4: Tror du, at den her form for klub, altså med at den er mobil, er noget, der man begynder at se flere steder?
3: Det vil jeg næsten håbe. Altså, vi har jo støttet dem i opstarten, og vi synes, konceptet var rigtig spændende. Så jeg håber, at andre har lyst til at tage det op. Det er jo en afvejning, fordi jeg tror også, at den mængde tid, som Mobil Kajakklub Vestjylland skal ligge i hvert medlem, er højere end den andre klubber kan, så man skal jo også have, skal man sige, viljen og kapaciteten til at kunne arbejde på den måde. Jeg synes, det er et rigtig spændende supplement, som jeg håber, vi kommer til at se mere af, og så tror jeg og håber jeg også, at de mere traditionelt fast forankrede klubber, de også kommer til at kigge på nogle af de metoder og tage det til sig, sådan at vi får sådan et spektrum af måder at drive klub på.
2: Det sagde Christian Jacobsen, der er direktør for Dansk Kano- og Kajakforbund, og det var reporter Ulrikke Eskelund, der talte med ham.
1: Ja, senere skal vi ud på vandet. Vi har en vandglad reporter på vej.
2: Ja, og du siger, du er vandglad. Altså, Rikke Stockholm, der er reporter her til morgen, hun skal mødes med Mobil Kajakklub Vestjylland senere, og hun har noget våddragt med og noget, ikke? Jeg tænker, vi skal finde på en udfordring. Jeg ved ikke, hvor mange af de der vendinger kan man nå på 10 minutter. Er vi ude i sådan nogle udfordringer?
1: Ja, det kan jeg sagtens høre for mig.
2: Ja, ikke også?
1: Ja, god tur, Rikke, hvis du hører med derude. Vi glæder os til at høre det.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Ja, vi starter lige med at kigge lidt tilbage ved det her vejroverblik, fordi nu var det jo godt nok meget varme temperaturer og dejlig sommerdag i går, Ida Sofie Sellerup, men hold da op for en afslutning.
3: Ja, det sluttede med et brag. Kan vi ikke sige det sådan?
2: Det må man sige.
3: Ja, der var lyn over Danmark, og de fleste, de faldt faktisk også i vores område. Altså, hvad jeg har kunne tælle mig til, over dansk jord, så er der 45 lyn, der er faldet, og når jeg kigger på det billede her, prognosen, så er det altså meget rødt. Både ja. Omkring Lolland og Falster. Møn har også stået for skud. Køge har også fået lidt. Der er blevet målt hård kugling ved Vindebæk kyst. 20,1 meter i sekundet ved Drogenfyr. Og så slog I altså også rekorden i går. Bjørup på Falster fik Danmarks største bunke vand, kan man sige. 8,5 millimeter.
2: Hold da op.
3: Så
2: det gider vi simpelthen ikke bruge mere tid på, vel? Altså, nu er det fredag. Vi kigger ind i weekenden. Kom med noget lækkert til
3: os. Det er tørvejr. Ja. Solen skinner. Det er jo dejligt. Men i eftermiddag, så kan der altså godt lige snige sig nogle byer forbi os. Og de kan altså også være med lidt torden. Temperaturen er lidt mere afmålt end i går, sådan en 17-23 grader, men jeg synes alligevel, når jeg kigger i prognoserne, så er det altså overvejende tørt, og også når vi kigger ind i weekenden, der er god mulighed for at være udenfor. Der er nogen eller en del sol på programmet, kan jeg se her, og der kommer selvfølgelig enkelte byer, men hey, det er hovedsageligt i Jylland, så godt for os.
2: Ja, afsted med dem derovre, ikke? Og så har vi jo lige konstateret, da vi talte sammen før, at fredag er jo ugens bedste dag. Så skal vi ikke bare sige, så tager vi de byer, der nu måtte komme, og så glæder vi os over det festival og sommervejr. Skal vi
3: ikke gøre
2: det
3: sådan? Jo, så får haven lidt vand.
2: Ja, men glædelig fredag, Ida Sofie.
3: Glædelig fredag.

0: Mille dagdrømmer, og Mads Herholdt, vi dagdrømmer om noget trafik, der ser ordentligt ud.
1: Ja, det behøves vi sådan set ikke at drømme om, for det er en realitet, og det har det været hele ugen, og det er det altså stadigvæk. Solen skinner på trafikken, både oppefra, men også i overført betydning. Det kører ganske udmærket ude på vejene. Ingen tæt trafik melder om, og ikke nogen aktuelle uheld. Og den kollektive trafik, den følger trop med stort set tog til tiden.
0: Og næste er det jo altså ganske, ganske kort tid, at vi skal ud i en lille duel, kan man jo godt sige. Det er blevet tid til DJ Battle.
2: Ja, det er om 10 minutter, vi går i gang, ikke?
0: Ja, der er jo et helt særligt tema i dag. Kan du ikke lige fortælle, hvad
2: jo,
0: det, der er
2: vindspændet? Nu er der jo gang i Ringsted Festival, så det er jo oplagt at kigge på programmet der. Så vi har valgt sange med nogen, der optræder i år.
0: Ja, de skal stå på programmet simpelthen. Ja.
2: Altså, der har jeg så valgt, nu vil jeg ikke sige nu, for, hvad jeg har valgt. Det kan vi så afsløre om 10 minutter, ikke?
0: Jo.
2: Jeg har valgt et navn, der skal på hovedscenen, den store scene, anlægsscenen.
0: Ja.
2: Og som jeg tænker, mange har ret store forventninger til.
0: Ja.
2: Hvad kan de?
0: Ja. Mm? Der er noget spændthed. Jeg kan jo sige, at jeg har valgt en kunstner, som laver måske lidt nyere musik. Men lige det nummer, jeg har fundet, det er en ung herre, der spillede i går. Kan jeg jo godt afsløre allerede nu på Ringsted Festival.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå, men det er i hvert fald noget musik, hvor jeg synes lige det her nummer, der er der sådan lidt lækkert tilbageskud. Noget disco, noget funk. Det er i hvert fald et klassenummer. Jeg godt tør at smide ind i DJ-battlen her.
2: Ja, og jeg vil sige, det er ret fedt, og derfor er det også synd, at jeg får en knusende sejr senere. Det synes jeg faktisk er lidt synd for dig.
0: Men altså lige så overraskende godt, som det nummer, jeg har valgt er, så kan det være, at det overrasker i så høj stil, at David besejrer
2: Goliath. Forbered dig på en knusende sejr til mig, men lad os nu se.
0: Ja, lad os nu se. Uanset hvad, så skal vi høre to rigtig lækre bud på noget rigtig lækker musik, som altså man kan opleve på Ringsted Festival i år. Det har været benspændet. Det bliver rigtig spændende. Men først en omgang regionale nyheder efter Jonathan med alle mine tanker.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der har i den grad været gang i debatsporene hos flere fiskeforretninger, efter at de har lagt deres ålefangst op på sociale medier. Ulrik Hansen, som har fiskemanden i Køge og som får sin ål fra Præstø, har læst lidt af hvert.
3: Jamen det er, at vi er kriminelle, og vi skal politianmeldes. Hvis ikke man holder sin kæft og hører efter, hvad jeg siger, så får man et par på skallen. Og altså, det er helt gået over gevind.
2: Den europæiske ål bliver betegnet som kritisk truet, men der er fiskere, som har licens til at fange ål, og den sæson er i gang nu. Det skaber alligevel debat på sociale medier, og derfor har Ulrik Hansen lavet en oplysningsvideo for at forklare, hvordan forholdene er.
3: Hele mit liv har jeg fisket, min far har fisket, mange af mine kammerater fisker. Det er jo lovligt at fiske, så der er jo intet ulovligt i det her, så det er jo for at oplyse folk om, hvis du køber en ål, spis det med god samvittighed. Der er skåret ned i kvoten, der er få, der må fange dem, men det er ganske lovligt.
2: Det sagde Ulrik Hansen, der har fiskemanden i Køge. Peter Dam, der er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet, kan også godt forstå folks bekymring, men han mener, at det er vigtigt at tage debatten ordentligt. Modsat en del andre kajakklubber, så har en mobil klub på Vestjylland oplevet stor interesse for konceptet, hvor roerne kommer vidt omkring. De begyndte 5 medlemmer for lidt over et år siden, og nu er klubben så vokset til 63. Mobil kajakklub Vestjylland roer både på havet, i åer og i søer og tager derhen, hvor de har lyst. Den form for kajakklub har manglet, mener formand Lars Rohrmann.
4: Jamen, jeg tror simpelthen, vi har ramt ned i et hul i kajaksporten i Danmark. Vi tiltaler åbenbart rigtig mange, både nye og etablerede kajakroer, med at vi kommer ud og ror så mange forskellige steder.
2: Klubben er den første af sin slags i Danmark. Direktør for Dansk Kano- og Kajakforbund, Christian Jacobsen, håber, at der vil dukke flere mobile kajakklubber op.
5: Altså, vi har jo støttet dem i opstarten, og vi synes, konceptet var rigtig spændende. Så jeg håber, at andre har lyst til at tage det op. Det er jo en afvejning, fordi jeg tror også, at den mængde tid, som Mobil Kajakklub Vestjylland skal ligge i hvert medlem, er højere end den andre klubber kan. Så man skal jo også have, skal man sige, viljen og kapaciteten til at kunne arbejde på den måde.
2: Hvis Ringsted Festival har bøvl med sit digitale betalingssystem igen i dag, ja, så er man klar til at åbne dørene for gæster uden at scanne billetter, skriver TV2. I går havde festivalen gevaldige udfordringer med en app, hvor man sætter penge ind for at betale for øl, vand og mad, og det skete angiveligt efter en telemast i området stod af. Det skabte køer, hvorefter arrangørerne tog beslutningen om at lukke folk ind, selvom de ikke kunne tjekkes for billetten. Den nye app gør festivalen til den første i landet, som er 100% digital, så alle kan betale, hvis der for eksempel sker et nedbrud hos Net, der administrerer dankortet, lyder det fra festivalen. Pladsen åbner igen i dag, når klokken bliver 12.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Alex Vargas med Higher Love. Så er det tid til det her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, det er tid til DJ Battle. Vi har hver et skud i bøssen, René, og det er ellers bare med at få høstet så mange stemmer som muligt. Og i dag har vi et benspænd.
2: Nemlig, at det skal være musik for kunstnere, der er med på årets udgave af Ringsted Festival. Jeg synes, det har været svært at vælge. Nu kommer mit bud lige om lidt, men altså, det er et af de helt store navne. Som jeg har valgt, og som ikke har spillet endnu, hvorimod dit allerede har været på scenen.
0: Ja, fordi mens Alex Vargas, vi hørte her, jo spiller i morgen, jamen så er det jo en, der spillede i går, jeg har valgt. Og det er altså en ung gut, som har lavet et nummer, jeg synes er så mega fedt og funky.

0: 20.30. Altså, prøv lige at høre det her.
1: Og 12.30, ikke?
0: 12.30. Han åbnede ballet på Ringsted Festival. Det er jo fantastisk disco-dansabelt nummer, det her, ikke?
1: Altså, det er virkelig hold nu op. Funky på den fede måde, ikke?
0: Jo. Men har jo noget at kæmpe imod, ikke?
1: Ja, altså SJ mellemrum og et ettal til 12.12, hvis du vil stemme på Thor Farlow, ikke? Men altså, jeg vil bare sige, jeg har smidt Roxette ind i bunken. Altså, næste efter ABBA er der så nogle svenske grupper, der er større. Altså, Roxette tog jo bare hele verden i storm, blandt andet med den her sang. Og når den kommer, og det kommer den helt sikkert lørdag aften på den store scene, den sang der, så tror jeg efterfølgende ikke, jeg har noget stemme tilbage. Det vil lige så godt være ærlig.
0: Ja, det er en kæmpe banger. Jeg tror ikke, at der er mange, der trækker vejret, der ikke vil kunne sætte den her på og tænke, det ved jeg godt være. Strengt, hvis du godt kan lide Roxette og The Look og gerne vil høre den i fuld længde, så er du så SJ, mellemrum og et total, som du sender til nummer 1212. Altså, ja, Thor Farlow.
1: Men det er ettallet.
0: Roxette.
1: Det er totalet. Skal vi give den til hvad? En 12 minutter, ikke?
0: Jo.
1: 11
0: Lad os gøre det. Ja. Puha, det bliver en hård ende, den her.

0: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Alt er på spil, når det handler om, hvad for en af to meget, meget dejlige stykker musik, vi skal høre i fuld længde. DJ-battlen er i fuld gang. Stemmerne, de tigger ind. Mm. Og nu skal vi lige have en runde mere, hvor vi lige får lidt flere argumenter.
2: Ja, hvor vi lige får præsenteret, hvorfor vi lige nøjagtigt har valgt de her kunstnere, som har det til fælles, at de optræder eller har optrådt på årets Ringsted Festival.
1: Mit valg, det er den.

0: er mit bud, og det er fordi, jeg synes, at Thor Farlow, han er virkelig, virkelig sej. Han startede jo sin karriere som en del af City Boys i programmet X-Factor, hvor de kom ret langt med Thomas Blachman. Og det der med så, at alle, der med i X-Factor, de ender med sådan at have lidt svært ved at så slippe det der og lægge det bag sig. Han er ligesom gået solo, og nu har han en karriere, der brager derudad, bliver spillet på B4, spiller på landets største festivaler og gør det helt selv. Han har sluppet for at få for mange stjernenykker som 14-15-årig, og nu står han og åbner en scene på Ringsted Festival med sådan et nummer her, der er helt fantastisk.
1: Mm-hmm.
0: Det synes jeg er god grund til at skrive SJ mellemrum et 1-tal til 12-12 for at høre hele nummeret fri.
1: Det er... Du har fuldstændig ret i det der med, at det er funky. Altså, det er svært ikke at stå stille. Jeg synes, det er ret lækkert. Jeg vil bare så sige, at når nu Roxette faktisk kommer til Ringsted Festival lørdag, så er det svært ikke at vælge den her. Det specielle ved Roxette, at Marie Fredriksson, forsangeren, ikke er her mere. Hun døde for nogle år siden, og det vil sige Per Gessle, som faktisk har en fremtrædende rolle i netop den her sang.
0: Ja.
1: Han har en anden sangerinde med, og det er jeg ret spændt på. Jeg har læst anmeldelser af en tidligere koncert i Danmark, hvor Lena Philipsson ligesom havde overtaget Maries plads, og det var sådan en lidt blandet anmeldelse. Spørgsmålet er jo, om det er, fordi man forventer, at alt skal være, som dengang det var Marie. Fordi ja. det kan det jo ikke være. Og jeg kender Lena Philipsson sådan og fulgt hende gennem flere år. Hun har været med i Melodifestivalen mange gange og også vundet svenske Grand Prix og sådan noget. Mm. Jeg synes, hun er super sej. Så man skal jo også se det med de øjne, at nu kommer der en ny og bringer noget nyt med ind i. Men det er jo bare svært. Hvis sangen, altså den her The Look, ikke lyder på fuldstændig samme måde, ikke?
0: Mm.
1: Men det får vi jo så se, når de giver koncert der lørdag aften, altså Roxette.
0: Så hvis man vil høre The Look, hvad gør man så?
1: Så sender man SJ om lavet mellemår, og så total, og det gør man i en sms til 12-12. Så altså totalet for Roxette, ettalet for Thor Farlow.
0: Vi trækker lod, vil jeg sige. Vi samler op på stemmerne. Forhåbentlig trækker vi lod, kan jeg godt sige. Nej, vi afgør det hele lige om lidt, så send din stemme afsted, så ser vi, at vi skal høre i fuld længde. Og i mellemtiden, så tænker jeg, at vi da godt kan tage et nummer, som jeg også er meget, meget begejstret for at høre med en kvinde, der også i den grad kan synge på en rigtig lækker måde. Her er det Sade med Smooth Operator.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: vært DJ Battle.
1: Ja, afgørelsens time er kommet. Stemmerne er talt op, og du's point og alt det der. Vi skal tage en afgørelse.
2: Ja, altså der var to kunstnere, man kan opleve på årets udgave af Ringsted Festival i Bøtten. Du, eller i hatten her, ikke? Altså du diskede op med Thor Farlow.
1: Og hans nummer Fri.
2: Ja, jeg nåede ikke at opleve ham i går. Han blandt andet sammen med, at jeg var fanget i den der kø udenfor. Ikke? Ja. Jeg så frem mod lørdag, hvor Roxette, svenske Roxette, godt nok med en ny forsanger, er på scenen. Og derfor synes jeg, vi skulle høre The Look. Er du klar til at høre afstemningsresultatet?
1: Lad os høre.
2: Jeg synes faktisk, det er meget flot, at der var 36%, der stemte på din sang.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, jeg havde jo truet med en knusende sejr. Jeg ved ikke, om den er knusende. Den er overbevisende knusende.
1: Så.
2: Altså, fordi det er, Thor Farlow-sangen er god, og han er rigtig god. Men intet slår Roxette. Så med 64% af stemmerne. Tak for opbakningen. The Look.

0: Altså, kan du lige høre mig i morgen?
1: Der er noget at glæde sig til, ikke?
0: Stå og scroll med på det der.
1: Hold da op, mand. Ja, der er noget at se frem til. Altså, vinder af dagens DJ-battle, Roxette med The Loop, der altså spiller på Ringsted Festival. Lige om lidt er det tid til radioavisen med Daniel Enhus, når klokken bliver 8. Men først, Here Without You med Three Doors Down.

0: Klokken er 8.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanne Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyra Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg, ja.
4: Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispind, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Og jeg ved, I også giver dem chips for at få salt i dem.
5: Ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grads varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken er 8:09, og i dag er det tid til endnu en omgang Ringsted Festival. I går der var der jo en af dansk popmusiks helt store koryfæer, der indtog scenerne.
2: Det var Birthe Kjær, og jeg skal love for, at det var altså ikke kun den generation, der voksede op med hende i 70'erne og 80'erne og sådan noget. Der var del med mange unge til stede.
1: Og det er altså noget, hun godt selv har lagt mærke til og satte ord på, da hun var gæst i aftenshowet.
3: Den der respekt fra de unge, som jeg kan mærke, altså det varmer jo helt vildt. Ja. Og den er bestemt ikke blevet mindre, efter jeg har sunget en duet med Tobias. De unge kaster sig enormt meget ud i det. De giver så meget, hvor vi voksne måske står lidt mere sådan, ja, det er ret godt, det der, ikke? Men vi giver ikke så meget, som de unge gør. De er der virkelig for at have en fest. Og det smitter på os. Altså, de skal jo vide, hvor meget det giver os, at de er med.
1: Ja, det giver altså Birthe Kjær og hele hendes orkester noget helt andet, når der er så meget smæk på de unge mennesker der, ikke?
2: På et tidspunkt så endte vi helt op foran scenen. Det var efter den der meget lange slange, vi havde lavet, hvor vi dansede hele pladsen rundt. Og så står der et par unge gutter, jeg vil skyde på 18-20 år. Den ene står med et stort papskilt, hvor der står, må jeg få din autograf? Den lige fået flækket sammen, det der skilt. Mm. Og det, der så sker, da koncerten er færdig, så kommer der lige en, måske en fra bandet, en eller anden kommer ned og henter skiltet. Og vi bliver jo stående, vi tænker, sker det for ham? Og han der var bare den der forventningens glæde, der lyste ud af ham, ikke? Så går der 10 minutter, eller sådan. Der gik det 10 minutter, ikke? Så får han skiltet tilbage, hvor Birthe Kjær lige så tidligere skrevet sådan noget KH Birthe Kjær.
1: Nej, det er fint.
2: Torlig, han var stolt, og vi tog billeder, og alle tog billeder, og der skulle også nogle piger med hen på billedet.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, det hænger på væggen derhjemme nu, det papskilt.
1: Jamen altså, de unge giver en masse energi til Birthe Kjær, og så giver hun også noget igen. Jeg synes, det er meget, meget smukt. Og nu når hun lige at

fortælle, at det jo nok ikke har skadet med de unges opmærksomhed. Hun har lavet en duet med Tobias Rahim. Det tror jeg heller ikke. Og det er jo også derfor, hun spillede sammen med ham på årets Roskilde Festival. Skal vi ikke lige tage den? Tobias Rahim, Birthe Kjær, og så den, der hedder Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær sammen her om den danske sommer.
1: Altså, Tobias Rahim var der ikke i går til Birthe Kjær-koncerten i Ringsted Festival, så måtte vi andre jo bare gøre det ud for ham.
0: Så er det godt, du ligner ham på en prik.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Sæsonen for ålefiskeri, den er i fuld gang, og det har startet en hed debat på Karbæks Minde Seafoods Facebook-side. Når fiskebutikken reklamerer for deres stegeål og rødeål, så ryger folk til tasterne for at diskutere, om det er rigtigt eller forkert at fiske og sælge den kritisk troede ål.
1: Men Søren Henriksen, der fisker ål til Karbæks Minde Seafood, han har licens til ålefiskeri, og derfor foregår fiskeriet helt inden for lovens rammer og regler. Alligevel oplever han, at der er ild i kommentarsporet, så snart der er ål på menuen.
4: Helt vildt der. Det er noget, folk går meget op i. Sådan de der Facebook-kriger, som jeg kalder dem.
5: Hvad er det for nogle kommentarer, du får på sådan ålopslag eller ålvideo der på Facebook?
4: Der er jo mange. Der er både hadske, jeg skal både blive kvalt i dem, og gider jeg må det andet, og sådan noget der. Altså, ren blæpyg. Jeg kommenterer slet ikke på det, fordi det er langt, langt under niveau.
5: Men hvad tænker du om, at det skaber så meget debat, når du egentlig bare vil fiske og sælge ål på Facebook? Hvad tænker du om det?
4: Ja, med et eller andet sted, så griner jeg jo lidt, fordi debatten gavner faktisk mit ålsal. Der er faktisk mange flere, der bakker mig op, når der kommer alt det der, for jeg fanger dem fuldt lovligt. Altså, jeg har licens, der er det ene, og der er det andet, og så kan man så være enig i den licens, eller man kan være uenig i den, men nu har jeg den, og det er fuldt lovligt, det jeg foretager mig.
5: Ja, og jeg har jo også talt med en havbiolog, som lige præcis siger, at det er jo fuldt lovligt, og siger, at altså, nogle af dem, der fisker som dig, er jo faktisk de mest bæredygtige og ødelægger ikke åndens levesteder. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker jo om, at debatten går fuldstændig af sporet med, om man fanger dem eller ikke fanger dem. Altså, menneskerne står for 0, eller fiskerne står for 0,03% af ålens dødelighed, så vi er så ubetydelige, så jeg har svært, så længe det er lovligt, så fortsætter jeg med at fange min ål.
5: Vi har faktisk også set en fisker i Køge, som har lavet en video, fordi han fik så mange kommentarer også på at sælge ål, hvor han har lavet en video, hvor han forklarer, hvordan og hvor mange ål de fisker, og ligesom for at svare dem, der kommenterer. Kunne det ikke være en løsning for dig, eller?
4: Nej, for jeg gider sådan set ikke at gå ind i debatten. Det er som min kone, der har fiskeforretningen. Det er en oplysningsside. Det er sgu ikke en diskussionsklub, altså. De kan lade være med at læse det, ved det ved, men altså, det er jo fordi, de vil ødelægge forretningen. Men vi har heldigvis så mange dejlige superkunder, som lytter til, at det er lovligt, og de kan købe dem med god samvittighed. Så nej, vi går ikke ind i debatten, hverken det ene eller det andet. Så nej, det har jeg ikke lyst til at lægge en video op omkring.
5: Og havbiologen sagde også det her med, eller fortalte det her med, at hvad nu hvis, at dem, der kommenterer ligesom lidt mere spurgt ind til, hvordan eller hvorfor I fisker ål, vil det måske være en bedre måde for dig at deltage i den her åldebat, hvis folk stillede sådan nogle spørgsmål?
4: Jamen, det kan det godt, men nej, jeg magter ikke, fordi så har jeg fuldtidsjob, men jeg skal sidde og svare, altså. Og jeg kunne også lægge billeder op af min ålelicens og ditten og datten, men som mange heldigvis også skriver, altså, de er jo nok ikke idioter og lægger det op offentligt på en Facebook-side med tid og sted og alt muligt, hvis det var ulovligt. Altså, så der er nogen, der skal stikke pipen ind og få noget andet, der går op i stedet for at prøve at smadre noget, der er lovligt og legalt.
1: Det sagde Søren Henriksen, der er ålefisker for Karbæks Minde Seafood, og det var reporter Christoffer Kær Nielsen, der talte med ham.
0: Ålelicensen er kommet 2 måneder senere, end den plejer, og i år har Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at omkring 80 fiskere må fange 40 ton ål, inden sæsonen slutter i midten af september. Klokken den er 17 minutter over 8. Her er det Sixpence None the Richer med Kiss Me.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

0: Er 2 minutter og 14 dejlige sekunder med Scarlett Pleasure, det er næsten ikke nok, vel René?
1: Nej, fordi historien om dem er bare super fascinerende. Altså, der kan vi tale op til toppen, helt ned til bunden, op til toppen, op og ned.
0: Og det tager altså lidt mere end 2 minutter og 14 sekunder. Hvis du ikke kan få nok af Scarlett Pleasure, så kan hoppe ind på DRTV. Der er der ikke bare én dokumentar om Scarlett Pleasure, der er 2. Der er både den, der hedder Vi er Scarlett Pleasure og Scarlett Pleasure, Verden venter. Det er altså noget, der har nogle fede billeder og nogle fede, altså åbenlyst fed musik, ikke?
1: Jo. Jo, altså, var der ikke noget med, at der var en koncert på Orange Scene på Roskilde Festival, hvor der nærmest var én, der skulle høre dem. Det var bunden.
0: Ja.
1: Toppen, så er vi over i Oscar-statuetter og sådan noget, ikke?
0: Jo. Altså, jeg vil sige, der er nogle rigtig gode billeder fra en rigtig, rigtig sjov oplevelse på Roskilde Festival. Det kan jeg godt afsløre. Jeg synes, du skal gå ind og se den også for at høre den gode musik. Klokken, den er 8:24. Lige om lidt er det tid til en trafikopdatering. Men først, put your records on.

0: Corinne Bailey Ray, put your records on.
1: Det kører fortsat ganske udmærket i regionen. Der er ikke de store problemer at melde om ude fra vejene, og til trafik er der ikke noget som helst af. Der er god plads at brede sig på i den kollektive trafik. Jamen, de følger trop med tog og busser stort set til tiden.
0: Og lige om lidt, så følger vi fuldstændig som planlagt retmæssigt. Der er det tid til regionale nyheder, når klokken bliver 8:30.

0: Internetsangen, så er det tid til regionale nyheder klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sæsonen for at fange ål har været i gang i snart en måned, og det er noget, der skaber debat på sociale medier. Især når fiskerne deler deres ålefangst på for eksempel Facebook. Ålen er nemlig kritisk truet, og de spidse kommentarer oplever de blandt andet hos Karpiksminde Seafood og hos fiskemanden i Køge, der får sine ål fra Præstø. Men selvom de her ål er fisket på lovlig vis, vælter det ind med holdninger til erhvervet, fortæller Søren Henriksen, ålefisker for Karpiksminde Seafood.
3: Der er jo mange, der er både hadske, vi skal både, jeg skal både blive kvalt i dem, og gider jeg mod det ene, og gider jeg mod det andet, og sådan noget der. Altså, rent blepyg, jeg kommenterer slet ikke på det, fordi det er langt, langt under niveau.
2: Peter Dam er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet. Han kan godt forstå folks bekymring, men han mener, at det er vigtigt, at man går ordentligt til oliedebatten.
4: Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man godt også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så er det, burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
2: Omkring 80 fiskere må fiske 40 ton ål, inden ålesæsonen slutter i midten af september. Det er ikke alle klubber, som bare oplever en gedigen fremgang i medlemstallet, som det sker hos Mobil Kajakklub Vestjylland. Klubben blev oprettet i maj måned sidste år med en håndfuld medlemmer, og nu er den vokset til 63. Det kan måske være en inspiration for de mange klubber landet over, som bakser lidt med at holde fast på medlemmerne og få nye rekrutteret. Det siger Christian Jacobsen, som er direktør for Dansk Kano- og Kajakforbund. Klubben er den første herhjemme, hvor medlemmerne roer på snakket sagt alt slags vejr.
5: De gør det jo lidt omvendt. De har grædet i en trailer, og så møder de op der, hvor der er mennesker, der gerne vil roe kajak. Og det er klart, altså det, vi kender det jo for alle andre ting i tilværelsen. Convenient betyder noget. Så det, at de kommer til, hvor folk er, i stedet for folk skal komme til dem, det tror jeg helt sikkert er en kæmpe fordel.
2: Og direktøren for Dansk Kano- og Kajakforbund siger, at det også skyldes engagerede formænd.
5: At når man har en ledelse, som er særlig engageret, særlig initiativrig, så gør det også bare en forskel. Altså det ser vi ikke bare i Kano Kajak, men i alle idrætsgrene i Danmark. At der, hvor man har de mest aktive, de mest engagerede ledere, der har man også de mest velfungerende klubber.
2: Det sagde direktøren for Dansk Kano og Kajakforbund, Christian Jacobsen. Når et nyt hold begynder på Gardehusar-regimentet i Slagelse på mandag, så kommer en af rekrutterne til at skille sig lidt ud. Det er nemlig prinsesse Isabella, og mens hun er i trøjen, så siger hun nej tak til løn og kostpenge, bekræfter kongehuset over for BT. Værnepligtige modtager som regel 9.000 kroner om måneden i løn og lidt under 300 kroner om dagen i skattefri kostpenge, men det gælder altså ikke prinsesse Isabella.
0: Nogen eller en del sol i dag, og senere bliver det dog skyet med byer flere steder, og det kan være med torden. Og så er der skruet gevaldigt ned for temperaturerne sammenlignet med i går. Det bliver nemlig mellem de 17 og 23 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Du vil aldrig tro navnet på denne vej på Frederiksberg. Ah, okay, den hedder Godthåbsvej, men er du klar til noget clickbait?
1: Ja.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Jeg har lige været smut forbi vores allesammens yndlingshjemmeside, DR.dk, og taget et par artikler med nogle overskrifter, der godt lige kunne klare lidt AI og lidt clickbait, ikke? Så er du klar?
1: Mm.
2: Nummer 1.
0: Se, hvad de gør nu. En snibbold-effekt, der kan vende hele turneringer på hovedet.
1: Okay, vi er over i noget sport.
0: Ja.
1: Vende noget på hovedet. Altså, er vi stadig i gang med det der FIFA og UEFA, og nu vil UEFA europæisk ikke være med på det der noget med at sælge sin sjæl. Altså, det har vi været over flere dage.
0: Men ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt, og i går der talte vi jo om den europæiske fodboldunion, altså UEFA, der er ude og sige, at vi er klar til at boykotte FIFA på baggrund af det her. Nu er der er nogle nye, der melder sig på, og det er altså også en stor spiller. Det er det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund, CONCACAF.
1: Ja, og hvad er det så? VM kan være i fare for Danmarks vedkommende eller noget af den stil?
0: Alle turneringer, der har noget med FIFA at gøre, kan være for, det vil altså sige, CONCACAF med deres 41 medlemslande og UEFA med deres 55 medlemslande. Der er pres på FIFA. Godt gået.
2: Nummer 2.
0: Gemt værk sælger som varme boller. Hele byen løber for et eksemplar.
1: Altså, det er jo nødt til at være en bager. Agtigt. Ah, jeg kan se på dig. Det er ikke nødt til at være
0: der er det mere de første to ord. Gemt værk.
1: Gemt værk.
0: En super dårlig...
1: Kunstværk.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Og så noget... nogen, der gerne vil købe billet til et sted, hvor man kan se noget.
0: Du får den ikke, Arne.
1: Nå.
0: Folk har fået rigtig travlt med at få fat i en klassisk bog, nærmere bestemt Odysseen.
1: Nå, okay.
0: Overskriften hedder, El gammel bog bliver pludselig revet af hylderne hos boghandler. Og når det her gamle, den her gamle bog altså er blevet sat i høj fokus, er det fordi, at instruktøren Christopher Nolan jo netop har en biograf, aktuel film, om netop det. Den hedder Odyssey, og har Matt Damon og Anna Hathaway og Robert Pattinson med. Ja, og jeg er rigtig mange, der anbefaler mig, så det kan være, at jeg lige skal hjem og have støvet den gamle bog for oldtidskundskab i gymnasiet. Ja. Ikke det?
1: Altså, jeg synes, det er snyd at lave nogen, der er så clickbaitet, så jeg slet ikke kan gætte det, fordi jeg kender jo godt den der historie, men der er ikke ud fra den der overskrift.
0: Ja, men altså, der er AI bare tavlig, så det er jo lidt bag.
2: Nummer 3.
0: Stormagt laver landkort lapsus. Kontinent får ufrivillig flyttedag.
1: Hvad er det for nogle historier, du finder? Eller hvad er det, for nogle? Det hele er jo sådan noget, jeg ikke kan gætte.
0: Ja, men det, altså, det skal ikke være lige nemt hver gang, vel? Men til gengæld så er det meget interessant.
1: Hvem har flyttet rundt på...
0: Stormagt laver landkortlapsus.
1: Okay,
0: hvilken stormagt kan
1: så
0: godt lave lidt ballade?
1: Rusland nogle andre USA?
0: Ja.
1: Hvad er de nu navngivet på en anden måde?
0: Overskriften er, på et kort fra den amerikanske regering er flere afrikanske lande placeret forkert. Og det er en historie om, at de er ude på en global AIDS-konference med et kort, hvor at, jamen der er der sådan lidt forskellige ting. Nigeria ligger måske ikke lige hvor på den kyst, det skal. Det ligger faktisk midt i Sahara-ørken, ikke? Og i stedet for ved kysten, som jo gør Elfenbenskysten, ja, den ligger så på den modsatte side af kontinentet. Så det har de jo selvfølgelig fået noget kritik for, som de ikke helt har besvaret nu. Så ja.
1: Jeg havde da noget. Den første havde jeg da.
0: Ja, ja. Ja, noget med snakker vi stadig om noget med, ikke? Ja. Du får et halvt point.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Sienna Spyro, Material Lover, klokken er 8:43.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: For roere, der ofte hopper i kajakken og padler derudad, ja, så kan det måske blive lidt kedeligt at sejle i den samme fjord flere gange om ugen. Og løsningen kan være, at klubber flytter sig, så der hele tiden er nye oplevelser.
3: Og det er tanken bag Mobil Kajakklub Vestjylland, der vil den her ensformige kajakoplevelse til livs. Klubben har et mobil klubhus, og de træner der, hvor de har lyst til at være. Det virker. Da klubben startede i maj sidste år, der havde de 5 medlemmer, og det tal er nu steget til 63. Reporter Rikke Stokholm, du befinder dig på Svallerup Strand, syd for Kalundborg, hvor klubhuset er her til morgen, med udsigt til gode bølger.
4: Ja, lige nu der er jeg faktisk hoppet ind i klubhuset, det rullende klubhus, og der er både lidt redningsveste, der er par grejer selvfølgelig, der er kajakkerne sat op. Nu prøver jeg at gå ud af klubhuset her, ud til den gode udsigt her på stranden. Og så er der altså legnet 5 kajakker op, og så er der altså et utroligt flot hav her til morgen, dog med lidt bølger på. Og jeg står sammen med formanden for kajakklubben her, Lars Rohrmann, altså... I har det her mobile setup. Det er jo ikke noget fast klubhus, det er en trailer. Altså, hvorfor har I valgt det?
5: Jamen, vi har valgt det mobile setup, fordi vi erfarede, at i tidligere klubber, at folk blev trætte i at ro det samme sted hver evig eneste gang. Så fik jeg ideen med at lave en mobilklub, hvor vi i udgangspunktet ror forskellige steder hver evig eneste gang. Og det giver bare et hav af oplevelser. Det giver en kæmpe glæde, og det giver et kæmpe fællesskab. Så vi har valgt helt bevidst at gøre det stik modsat af, hvad alle andre kajakklubber gør.
4: Hvad giver det jer af muligheder at køre sådan et mobil setup her? Altså, man kan jo se, at kajakkerne er jo lige trukket ud her, og så kunne man næsten være klar til at hoppe i, hvis det var det, man ville.
5: Jamen, det giver os de muligheder, at vi har jo ikke et klubhus og et område, vi skal vedligeholde og pusse vinduer og slå græs og alt muligt. Vi kan bruge tiden på at ro kajak i stedet for. Vi hægter det mobil kajak. Hus, eller vores klubhus, det hægter vi bag på bilen, og så kører vi ud og ror kajak og har en fest, og det har vi hver gang. Vi vælter os i glade medlemmer, og de bliver fyldt med fantastiske oplevelser hver evig eneste gang, vi er ude.
4: Ja, for jeg ved også, I har som ambition ligesom at skifte lokation, i hvert fald at have næsten hver uge, ikke? Altså at have 2 forskellige steder hver eneste uge. Og hvis vi nu prøver at vende os rundt, så er der jo lidt klitter og lidt huse og sådan noget. Så normalvis vil der jo stå måske et fint klubhus her, man kunne komme op og tage sig en kop kaffe. Altså kan ikke nogen gange savne det der faste sted, i stedet for at traileren skal pakke sig ud og så finde et nyt sted hver uge?
5: Nej, vi savner ikke noget fast klubhus. Vi har kaffe og te og varm chokolade og sodavand og kildevand, og vi har det hele med. Så der er ingenting i et fast klubhus, som vi ikke har med. Vi har det hele, og det, friheden er bare fuldstændig fantastisk.
4: Og mange kajakklubber har jo oplevet faktisk at miste medlemmer. I går den modsatte vej, I har faktisk fået ret mange. Hvorfor tror du, folk er så glade for det her?
5: Jamen, jeg tror simpelthen, vi er ramt ned i et hul i dansk, eller i kajaksporten i Danmark, hvor der har været et ønske om at komme ud og se mere, end bare ro det samme sted hver evig eneste gang. Jeg plejer gerne at bruge eksempel med Kalundborg Fjord. Når man har roet et år på Kalundborg Fjord, så kender man hver en sten og hver en måge, man møder på sin vej. Her møder vi nye mennesker og nye steder, og ja, det er bare en fest.
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at det vil være en fest at hoppe i kajakken her. Tak skal du have.
3: Det var Rikke Stokholm, direkte fra Svallerup Strand, syd for Kalundborg, sammen med Lars Rohrmann, der er formand for Mobil Kajakklub Vestjylland.
0: Og når man er formand for sådan en kajakklub, så er det altså ikke helt, så er det ikke helt kedeligt at hedde Rohrmann til efternavn. Vi skal udenfor med George Michael, Outside, klokken er 8:47.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Supergruppen Cat's Eye med deres Gabriella. Klokken den er 8.54, og så vender vi tilbage til klubhuset i den mobile kajakklub.
1: Ja, den hører til i Vestjylland her til morgen, er den ved Svallerup Strand syd for Kalundborg, men man ved aldrig rigtigt, hvor den er, for den bliver jo fragtet rundt, og det er det, der er pointen. Og Rikke Stockholm, når man normalt taler om et klubhus, så er det jo ofte sådan en nedslidt træhytte, der har set bedre dage. Det er bare ikke rigtigt tilfældet hos Mobilkajakklub Vestjylland.
2: Nej, det er sådan en lang, hvid trailer, vil jeg kalde det, som du kan spænde efter en bil, og den er jo så hoppet ind i nu, og der er jo så kajakker på venstre og højre side af mig, og der er endda også et mobiltoilet, hvis man skulle have behov for det, og Lars Roman, du er jo formand her i kajakklubben, ikke? Altså, fungerer det her egentlig som et normalt klubhus?
3: Det fungerer som et fuldstændig normalt klubhus, bortset fra, at der er jul under, og vi tager det bare med. Der, hvor vi gerne vil ro, der tager vi det bare med hen.
2: Så... Og hvordan er det, I gør det? Fordi nu er kajakkerne her jo, men hvordan gør I det til et rigtigt klubhus, hvis man må kalde det det?
3: Jamen, det fungerer på den måde, at vores kajakstativer, de er super lette at pille ud.
2: Så dem her kan man bare tage de her stativer, hvor kajakken ligger på?
3: Ja, de sidder med tre bolde hver, og så ud med dem. Og så har vi to kæmpe store foldbore, og vi har klapstole. Så er der masser af plads. Vi har 5,5 gange 2 meter herinde. Og hvis det er rigtig godt vejr, så slæver vi bare bordene udenfor, og så har vi lige anskaffet et solsejl til hver side af traileren. Så kan vi sidde derude i skygge, hvis det er banevarm, som det har været her de sidste dage.
2: Og så ved jeg, at klubhus bliver endnu mere liret om ikke så længe. Hvad er det, I skal tilføje?
3: Jamen lige om lidt, så bliver der bygget solceller på taget, og der bliver sat LED-belysning inde i traileren, og... Når vi når en lille smule længere hen på året, så bliver der bygget et Webasto varme, sådan luft-til-luft-fyr i, sådan så hvis man er uheldig at ryge baljen, når det er koldt, eller man bare kuldskærer og gerne vil ind og skifte tøj i varmen, så har man mulighed for det.
2: Så René og Anders, jeg ved ikke, hvilket klubhus I vil vælge.
1: Det kræver jo så, vil jeg bare sige, der er den, altså, man skal vel også være god til kajak. Det er vel ikke nok bare at melde sig ind for at komme i klubhuset, eller hvad?
2: Ja, der tror jeg, at Lars Rohrmann, han kan hjælpe dig godt på vej.
1: Nå, det er bare fordi, ellers vil jeg også gerne være medlem af skakklubben og fægteklubben og klogeklubben og alt det der. Hvis ikke man behøver sådan at yde noget, man bare kan sidde og sippe kaffe.
4: Ja, så er jeg allerede medlem af en masse klubber, kan jeg sige i hvert fald. Det skal jeg lige love.
1: Nå, direkte fra Svallerup Strand syd for Kalundborg, hvor det her meget hypermoderne klubhus altså er kørt hen til morgen.
0: Og inden vi tager en smuttur til Radioavisen, når klokken bliver 9, så tager vi lige en smuttur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

0: Daniel Enhus er klar med radioavisen. Klokken den er 9.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændige afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
5: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt.
6: Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
7: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Ej, fra minister for by, land og transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
8: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift kunne løse,
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
9: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.
2: Og allerede i går, René, der vidste vi jo, at vi skulle fortælle historien om den her mobile kajakklub og sende vores reporter derned mod de dejlige bølger. Det har jo virkelig sat gang i planlægning for, hvad vi så kunne kaste inden ud i. Ikke?
3: Altså, tidlig i morges, der lovede vi jo rent faktisk, at når Rikke Stokholm kom til Svallerup Strand syd for Kalundborg, hvor den her mobile kajakklub er til morgen, ja, så ville vi ligesom lave en test over 10 minutter. Det kunne for eksempel være med de der vendinger, man kender fra Grønland og Rikke Stokholm. Du havde sådan set påklædningen klar til opgaven.
4: Ja, altså jeg havde da taget badetøj og håndklæder med, og så sådan en langærmet, man kalder det en sådan surf rash, som jeg bruger, når jeg nogle gange er ude at surf, lige til at holde mig lidt varm.
3: Så hvad er problemet i forhold til, at du ikke vil lave vendinger på 10 minutter?
4: Jamen jeg ved ikke, om I måske kan høre det. Der er altså bølger på i dag. Og lige sådan en bølgetur ud over brænding i sådan en kajak. Altså, hvad var det, Lars Rohrmann, du vurderede? Hvor stor risiko var der for, at jeg ville skvatte i? Og det er altså inklusiv teknisk udstyr, så I kan høre, hvad jeg siger.
5: Jamen, der er jo 8 ud af 10 på, at du rører i dag. Eller du i hvert fald får dit udstyr gjort så vådt, så det ikke kan bruges mere.
4: Altså, så det er faktisk, fordi jeg gerne vil fortsætte med at lave radio.
2: Ja, men Rikke, altså...
3: Men hvor mange vendinger ville du kunne have lavet, hvis du var kommet ud på de 10 minutter?
4: Jamen altså, jeg vil jo lige høre eksperten, Lars. Altså, hvor mange vendinger tror du, man vel kunne have lavet på de 10 minutter?
5: Jamen, dem som er inkarneret i grønlænderrulle, der tager jeg slet ikke sætte tal på. Fordi altså, det er jo ligesom at se en tørretumbler. De tonser jo bare rundt, hvor vi andre dødelige på 10 minutter kunne man måske lave 6 eller 8. Men det vigtige med et grønlænderrulle, det er jo at bruge det som redning, så hvis man vælter, så kan man redde sig selv op ved at lave et rul. Det er det, der er formålet med det. Det er jo ikke sådan et, det er jo ikke sådan et shownummer.
4: Nej, så vil du vil kunne lave en 6 stykker måske?
5: Altså, ja, det vil jeg godt.
2: Rikke, kom nu. Altså, 8 ud af 10 gange, det efterlader stadig de der to gyldne der, hvor du kan være en verdensstjerne, ikke? Kom så.
4: Ja, giv mig et surfboard i stedet. Kajak, det går sgu ikke, gutter.
3: Nå. Det er bare fordi, det sætter jo lidt en kæp i hjul for fremtidige reportager. For eksempel, når du næste gang skal i krokodilesoo.

0: Og så skal vi tilbage til havet, for ål, ja, det er der mange, der synes smager herligt, men den er kritisk truet. Ja, og spørgsmålet er så, hvilken af de to ting er vigtigst, smagen eller truede arter?
1: I Karpix Minde har det skabt debat, at Karpix Minde Seafood sælger ål. Når de lægger et Facebook-opslag op om, at de har ål til salg, ja, så koger debatten over med mange negative kommentarer. Det sker, selvom ålefisker ved Karpix Minde Seafood, Søren Henriksen, fisker og sælger ål på lovlig vis. Peter Dam er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet, og han forstår frustrationen, men han mener også, at debatten om ål online bør være mere nuanceret.
2: Jamen, jeg tænker, at det er forståeligt, at man reagerer mod et fiskeri på en ålebestand, når man har fået at vide, at den er, at der cirka kun er 1% tilbage af bestanden. Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
3: Hvorfor er det situationen omkring ålen er så problematisk? Og det er jo noget, en masse danskere ved noget om, og måske også derfor, de kommenterer på det.
2: Ja, der er i hvert fald mange holdninger, der er måske mere holdninger end viden. Men ålen har det jo skidt, fordi at generelt vores hav har det skidt. Ålen er jo afhængig af mange habitater. Skal være i orden, ikke? Så derfor er den jo presset på mange, mange områder, ikke?
3: Vi har faktisk talt med en fisker fra Karpix Minde, og han siger, at han fanger flere ål nogensinde før, og sælger faktisk flere. Så hvor mange ål er der reelt? Er de kritisk truet?
2: Ja, ålen er truet. Men ålen bliver også hjulpet af nogle opvækster og udsætningsprogrammer en smule, ikke? Det kan jo godt være, at hans opdager, at i hans område, der lige er mange ål, men det, som er vigtigt, når vi snakker fiskeri og håndtering af arter, vi fisker på, så skal vi huske på det der med at sige, at der, altså ud fra, at man lige har set et sted, at der er mange ål, til at sige, at ålebestanden nødvendigvis har det godt. Det er noget større regnestykke, man har som biologer, når vi vurderer på fiskebestandene.
3: Ja, for på den ene side er der jo dem, der kritiserer salget af ål i kommentarfeltet, for eksempel. Og på den anden side er der jo de her fiskere, som egentlig overholder reglerne. Altså, hvordan ser du på den konflikt?
2: Det er jo personligt valg, om man vil købe ål, kan man sige. Og jeg vil ikke selv gå ud og købe ål, men jeg synes, at fiskerne skal jo have lov til at sælge de fisk, de kan lovligt, når de fanger dem lovligt. Og man skal også lige huske på, at de her kystfiskere er jo noget af det mest skånsomme fiskeri, vi har generelt, så jeg vil meget hellere købe fisk af en kystfisker, end af de store trålere og af de store fiskeri, som virkelig presser havet.
3: Er det så rimeligt at kritisere de her fiskere, når de holder sig inden for loven? Eller burde kritikken måske rettes et andet sted?
2: Altså kritikken skal jo rettes mod det politiske system, som giver dem lov. Og så må man jo kigge ind i, om de kvoter, der er sat, om de er sat korrekt. Og så må man jo gå til dem, der sætter kvoterne. Men det er lidt et svært system at arbejde med, ikke? Altså, fordi det er EU-lovgivning, hvor man forhandler fiskekvoter i EU og sådan noget, ikke? Så det er jo ikke altid, kvoterne helt er til på, hvad skal man sige, fiskens side, men det er jo der, man må gå til og ret kritikken mod, synes jeg.
1: Det sagde Peter Dam, der er miljøkonsulent og havbiolog på Aarhus Universitet, og det var Christoffer Kær Nielsen, der talte med ham.
0: Et flertal på Christiansborg har lavet en midlertidig model for ålefiskeri her i år, og det betyder, at erhvervsfiskere må fange 40 tons. Til sammenligning blev der i 2009 landet næsten 12 gange så mange ål. Så er det Westlife med deres klassiker World of Our Own.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Gunge med deres diskosnav. Og så skal vi til vores fredagsleje, hvor vi jo har skudt og småputtet lidt med et af ugens citater, som vi simpelthen synes var så godt, at det da godt kan bruges i andre sammenhæng.
1: Vi kalder det stop citatspil.
0: Det er det, vi gør.
1: Ja, fordi hvis det kan bruges igen, så skal det. Ja. Og det skal det her klip, som er fra i tirsdags. Der var vi på fodboldskole ved Holbæk Sportsby, og i den forbindelse, der skulle vores reporter, Christoffer Kær Nielsen, bære nogle bolde ud fra en container. Og det var så med mikrofon og papir i hånden, og jeg skal love for, at det blev til noget af en kluntet omgang.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
1: Ja. Nu skal vi prøve at gøre det her med tungen lige i munden, og uden at være for fræk, ikke? Men ja. Det kan faktisk godt lade sig gøre, fordi opgaven nu, den lyder på, at vi skal finde noget, man kan sige inden det der klip, sådan så det får en helt ny betydning, så det ikke nødvendigvis handler om en reporter, der ikke engang kan bære to fodbold i hånden, og samtidig tale i radioen, og samtidig have en mikrofon i hånden, og måske også nogle papir i hånden. For det er jo der, klippet er brugt i den normale sammenhæng, men hvad vil man ellers kunne sige, hvor det giver ny mening? Altså, og så vil jeg sige til dig, de er lidt tunge.
0: Det kunne for eksempel være, når ja, slikposerne efter, du har været lidt for længe i blandt selvbutikken.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
1: Eller hvis man er, du ved, i fitnesscenteret, ikke? Altså, benene efter en leg day i fitnesscenteret.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
0: Nu er det jo altså op til jer og dig derude at være meget, meget kreativ. Det plejer, der plejer at falde nogle rigtig gode bud af på den konto.
1: Ja, så hvis du har et bud på, hvad man kan sige inden det her klip, så skal du sende det til 1212. Der skal lige SJ mellemrum først, og så skriver du, hvad du synes, man kan sige. Og vil du hellere bruge vores Facebook-side, så hedder vi DR P4 Sjælland. Og så tænker jeg, om 10 minutter, så kan vi se, om der er kommet noget godt i indbakken. Men du har da lige en til, ikke?
0: Jo, lad os da lige sige noget, jeg i hvert fald kan ikke genkende til. Poserne under øjnene efter din 3-årige valgte at vågne 8 gange i løbet af natten.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.

0: Robbie Williams med Angels, så er det tid til regionale nyheder klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom Søren Henriksen lovligt kan fange ål, så kommer der mange negative kommentarer til fiskeforretningen Karpex Minde Seafood, når ålefangsten lægges op på sociale medier. Sæsonen for at fange ål har været i gang i snart en måned, og fangsten skaber negative kommentarer, fordi den er en kritisk truet art. Og det er for meget, mener han.
3: Der er både hadske, vi skal både, jeg skal både blive kvalt i dem, og gider jeg må det ene, og gider jeg må det andet, og sådan noget der. Altså, rent blæpyg. Jeg kommenterer slet ikke på det, fordi det er langt, langt under niveau.
2: En fiskeforretning i Køge har valgt at lave en oplysningsvideo, som fortæller om at ålefangsten er lovlig, men sådan en video vil Søren Henriksen ikke bruge tid på.
3: Nej, for jeg gider sådan set ikke at gå ind i debatten. Det er som min kone, der har haft fiskeforretningen. Det er en oplysningsside. Det er sgu ikke en diskussionsklub. Altså, de kan lade være med at læse det, ved det vil, men altså, det er jo fordi, de vil ødelægge forretningen.
2: Peter Dam, der er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet, kan godt forstå folks bekymring, men han mener, det er vigtigt, at man går ordentligt til oliedebatten. Modsat en del andre kajakklubber, så har en mobilklub på Vestjylland oplevet stor interesse for konceptet, hvor roerne kommer vidt omkring. De begyndte med 5 medlemmer for lidt over et år siden. Nu er klubben vokset til 63. Mobilkajakklub Vestjylland ror både på havet, i åer og i søer, og tager derhen, hvor de har lyst. Og denne form for kajakklub har manglet, mener formand Lars Rohrmann.
4: Jamen, jeg tror simpelthen, vi har ramt ned i et hul. I kajaksporten i Danmark. Vi tiltaler åbenbart rigtig mange, både nye og etablerede kajakroer, med at vi kommer ud og ror så mange forskellige steder.
2: Det sagde formand Lars Rohrmann fra Mobil Kajakklub Vestjylland, og klubben her er den første af sin slags i Danmark. Odsherred Kommune søger nu efter en borger, som vil være den grønne stemme for lokalsamfundene. Kommunen har et udvalg for grøn omstilling, og her er politikere, lokale grønne aktører og medarbejdere i administrationen med. Og man vil også gerne have en borger med til møderne. Som medlem af udvalget for grøn omstilling kommer man ind i maskinrummet og kommer til at arbejde med indsatsen for at reducere CO2-udledninger, styrke biodiversiteten og forbedre grundvandet. Et af kravene er et bredt geografisk kendskab og netværk på tværs af kommunen, og så må man også meget gerne have erfaring med grøn omstilling og måske tilknytning til en borgerforening eller et bylav eller noget i den stil. Og så til vejrudsigten.
0: Ja, vi nyder nogen eller en del sol, og senere kommer der flere skyer, og det kan være med byer flere steder, og endda også med torden. Og der er nok flere, som er helt tilfredse med noget godt festivalvejr. 17 og 23 grader ligger temperaturen på, så en svag til jævn skiftende vind i dag.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René Sabro.
7: Jeg har bare smagt et kys.

0: Fatter det nu med Marie K. Og så er vi i fuld gang med vores fredagsleje Stop Citatspil, hvor vi har brug for din kreativitet til at finde ud af, hvad man kan sige efter dagens citat, som prøver at undgå at gå til spil.
1: Ja, skal vi lige høre citatet først, så skal jeg nok forklare sammenhængen bag.
0: Ja, tak.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
1: Altså, det er vores reporter, Christoffer Kjær Nielsen, der ikke engang kan bære to bolde, mens han snakker i radioen.
0: Ja.
1: Det
0: er i forbindelse
1: med noget fodboldskole i Holbæk, jeg tror, det var i tirsdags. Og da han så ligesom skal afslutte sin reportage, så er det, at han kægt har tænkt, jeg kan da lige bære nogle bolde ud. Han har bare ikke glemt, at når man både har papir og manuskript og blok og kuglepen...
0: Måske sådan en sæk fyldt med 10-12 bolde eller sådan noget, ikke?
1: Og mikrofon og alt muligt, så kan han ikke engang bære de der bolde. Og det blev så til det her klip, men når vi hæver det ud af den sammenhæng, så kan man faktisk give det en helt ny mening, og det er derfor, vi siger stop citatspil.
0: Vi har allerede fået det første bud. Det er Annette på, fra Bogø, der siger, når man har danset en hel aften på toppet brosten og dagen efter på 10 km vandring, tur.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
0: Det er lidt meget at love sig væk til, efter man lige har været ude og ryste træbenet der, ikke?
1: Altså, der er også satire i, det her bud. Erfaringerne med DSB hen over sommeren.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
1: Au, hva'?
0: Ja, altså, al den satire, al den kreativitet, det må du meget gerne byde ind med. Det er så sjovt, når I er med derude. Og René, hvordan er det, vi kan lege med, hvis du har det helt rigtige bud?
1: Men det er jo selvfølgelig sms'en, som det plejer at være. 12-12 skal du skrive til, og der skal lige SJ og et mellemrum i begyndelsen. Og så et eller andet klip, eller et eller andet citat, man kan komme med. En linje, en sjov ting, som man kan sige inden det her klip. Og vil du hellere skrive på Facebook, så hedder vi DRB4 Sjælland.
0: Så er det jo også sådan, når teenageren han bliver bedt om at bære de 7 tallerkener ud, han har stående på værelset.
2: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Tainted Love med Softail. Og så vi er i fuld gang med Stop Citatspil, vores lille fredagsleg. Og dagens citat, det lyder sådan her.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
2: det er fint, jeg klipper alt det der med, ikke?
0: Jo.
2: Fordi det gør det en lille smule mere ynkeligt, når vores reporter Christoffer Gjern Nielsen, han forsøger at bære bolde ud i forbindelse med fodboldskole i tirsdags. Og det kunne bare ikke lade sig gøre med mikrofon og sådan noget i hånden, og så er det, at han får sagt det her, ikke?
0: Og så har vi jo så spurgt dig, i hvilken sammenhæng kan man bruge det her citat? Altså, hvad kan man sætte foran? Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge. Og der er kommet gode bud.
2: Ja, altså, jeg havde sagt, at pas på med det ikke at forlå mig der. Men jeg synes alligevel, at den her, den er inden for skiven. Der er nemlig en lytter, der skriver... Det, jeg sagde, da min kone havde fået lavet nye bryster.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
0: Der gør det også lidt bedre med det der nervøse grin bagefter.
2: Så sagde det ikke skulle være lummert.
0: Ja, ja. Erik, vi har valgt lige at småcensurere lidt i Eriks besked. Det er et godt bud, men bare for at vi ikke hænger sådan et selskab ud, så har vi valgt at sige, når pakkeudbringningsvirksomheden skal forklare, hvorfor alle pakkerne er bulet.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
0: Man kan se et pakkebud med sved på panden der, der er sådan lidt...
2: Ja. Ja. Der er også den her kærestens liste med 10 punkter til arbejdsweekenden.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
2: Smarten, mener du virkelig, at vi skal lave alt det?
0: Ja, eller når du lige skal imponere gutterne med de kæmpe bøffer, du har købt til grillaften.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
2: Det er bare herligt, at I gerne vil lege med, når vi har den her fredagsleg. Det er vi meget taknemmelige over for. Det er nogle rigtig gode bud.
0: Vi kan tage to mere, kan vi ikke?
2: Vi tager to.
0: Ja, det synes jeg, det kan vi godt. Ja. Ja,
2: vi må ikke tage den med fredagsgagen endnu. Nej, men så tager jeg lige den anden først, ikke? Minutterne efter onkel Prebens dårlige far-jokes.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.
2: Ja, den passer ret godt til redaktionen. Vi er virkelig platte, når mikrofonen... Endnu mere platte, når mikrofonen er slukket, ikke?
0: Ja. Lad os slippe for det, og så tage...
2: Skal vi nu kommer fredagskagen nu.
0: Ja, er det lad os slutte på en god en, ikke? Altså, efter tredje stykke kage, hvor mormor har puttet 5.000 gram chokolade i dejen i stedet for 500 gram.
1: Og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge.

0: Ja, fra 2009, The Balcony med The Rumors at Fire, stadigvæk et meget, meget dejligt nummer. René, hvis der er noget, vi har lært i dag, så er det, at vores ambitioner og iver efter at kaste vores rapporter ud i nogle spændende udfordringer, godt lige kan blive sådan en anelse for kæk, ikke?
1: Jo, at tage overhånd. Og der er det heldigt, at vores kilder nogle gange kan sætte os lidt på plads. Vi havde en ambition om, at reporter Rikke Stockholm i dag skulle have 10 minutter på vandet i en kajak, og så ville vi se for eksempel, hvor mange af de der vendinger hun kunne nå at lave på 10 minutter. Det synes vi selv ville være enormt morsomt. Så var der bare den udfordring, da hun så kom til Svalderup Strand for syd for Kalundborg. For det første, så var der for høje bølger. Og for det andet, så gjorde formand for Mobilkajakklub Vestjylland, Lars Rohrmann, os lige opmærksom på, altså, der er sådan set et formål med de der vendinger.
2: Det vigtige med et grønlænderrul, det er jo at bruge det som redning. Så hvis man vælter, så kan man redde sig selv op ved at lave et rul. Det er det, der er formålet med det. Det er jo ikke sådan et shownummer.
0: Ja, han skiller også lidt ud, ikke? Altså, han siger, det her er jo faktisk for at redde liv. Det er ikke sådan noget, nu skal vi lige høre, hvad der er sjovt.
1: Jo. Men så heller ikke mere ud end en anden bud på, hvor mange vil man så også kunne have nået på 10 minutter. Ja. Men altså, jeg synes, det vi derudover også har lært, det er, at vores reporter, Rikke Stockholm, faktisk har sådan et en surfdragt.
0: En våddragt.
1: Ja, og det, vi skal nok på et eller andet tidspunkt få noget rigtig godt ud af det, fordi på den måde, så synes jeg, at 10 minutter, man kan altid finde 10 minutter til at give hende en udfordring.
0: Det skal bruges.
1: Ja. Come on, get up.

0: med Shakira, og så lige om 10 minutters tid, jamen, så er det altså sidste runde på Enø, og sidste runde af programmet Verdens Bedste Sommer på B4, hvor de jo altså gjorde summa for at finde det bedste sted at være hele sommeren.
1: Og ja, det siger sig selv, ikke? Når man slutter på Enø og i vores område, så er der jo ikke rigtig noget at rafle om.
0: Nej. Så lyt med. Det er Verdens Bedste Sommer på B4. Sidste gang på Enø, sidste gang med programmet. Det bliver drønt godt.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du styrter ned på en øde ø.
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Det lyder
1: og en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for aller sidste gang. Det her, det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg, vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Tingene er stadig slut af, hva'?
0: Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år. Og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på Rekordernes Ø.
0: Naturligvis. Men
2: den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksebud?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod, hvis jeg forestiller mig, at det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså stå højt på ham, stå lavt på ham. Eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare knocker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er Enø, venner.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hågum nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel, det er det, vi skal.
0: Det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
2: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator. Mod, altså, hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
3: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
3: så
0: fedt
3: Michael,
0: hvis
3: jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
3: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
4: Lidt længere fra.
3: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
3: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
3: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it. Yes. Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå ved bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja, det er ikke os, der er de stærke her i foretagen.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbæks Minde Games, lige ved siden af Carbæks Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Hvis der opstår tekniske problemer igen i dag på Ringsted Festival, så er personalet klar med en nødløsning, hvis appen ikke virker, ligesom det skete i går. Ringsted Festival har i år lavet et fuldt digitalt betalingssystem gennem sin egen app Beats, hvor man så sætter penge ind på. Men da der kom stor aktivitet i går, så kunne systemet ikke håndtere den meget trafik, og folk blev lukket ind på festivalpladsen uden at blive scannet. Festivalleder Britt Appelgaard fortæller, at der i dag er flere til at scanne billetter.
4: Vi kommer også til at åbne 10:15 i dag. I håb om, at folk de gerne vil stå lidt tidligere op, så er vi sikre på, at vi får alle ind på pladsen i tide. Så hvis at hele verden skulle være imod os i dag, så har vi den mulighed at gå helt tilbage til det gamle system, at man bruger armbåndene som adgang.
3: Hvis appen ikke virker, så kan man betale med dankort, ligesom i går. Britt Appelgaard medgiver, at det er rigtig ærgerligt, at systemet går ned, når det er udviklet for at undgå netop situationer som sidste sommer, hvor man i flere timer over hele landet ikke kunne betale med dankort.
4: Vi har slet ikke lyst til at have nogen former for nedbrud. Så jo, i den perfekte verden, så havde det jo egentlig bare virket. Men jeg synes, at når jeg kigger på dagen i går og de evalueringer, vi har haft i går aftes, så har vi egentlig haft systemet klar, og tingene har virket. Og så er det rigtig ærgerligt, at vi har en mast, hvor at der er en fejl, og vi dermed ikke har det internet på pladsen, som der egentlig er behov for.
3: Når et nyt hold begynder på Gardehusar-regimentet i Slagelse på mandag, så kommer en af rekrutterne til at skille sig lidt ud. Det er nemlig prinsesse Isabella. Og mens hun er i trøjen, så siger hun nej tak til løn og kostpenge, bekræfter kongehuset over for BT. Værnepligtige modtager som regel 9.000 kroner om måneden i løn og lidt under 300 kroner om dagen i skattefri kostpenge. Nogen sol i løbet af dagen, dog mere skyet og med flere byer, der kan være med torden. Mellem 17 og 23 grader, og så blæser der en svag til jævn skiftende vind.
5: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, der skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtid.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid, så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker
0: slags?
1: I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor...
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter, ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer, venner. Ja. Så meld ind til os på 12.12 P3 mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det. Altså, du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows? Ja. Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: It's det er næsten, so
1: amazing. Det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest, gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900, jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så fyrer den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejst skulder.
2: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min fodstilling eller noget, men jeg kan ikke slå over.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Patina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig hæftig grad.
1: Det er en vinkerekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgere gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er, Michael skriver sådan her, kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'eren er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Ja, okay.
1: Vi har jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller dronningevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små, kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i luft eller til en koncert.
0: Enig er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort, for klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder med ind på sms'en, med hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 max, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her.

0: Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
1: Ja, langt finger. Og nu ser du håndfladen nedad, og håndfladen fremad.
0: Ja, det må det vel
1: fremad.
0: Være.
1: Fremad. Altså sådan, det klassiske vink
0: fremad.
1: I virkeligheden.
0: Fremad.
1: Ja. Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her, så du ikke kommer til at fornærme nogen, for det er jo det sidste, vi vil.
0: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes, og det er jo et rekordforsøg, venner.
1: Ja.
0: Altså så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen?
1: Ja.
0: Få dem til at vinke med.
1: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde jer til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise soft ice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, det går fremad, fordi at vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er det nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8.

0: Så vi mangler kun 81, så er vi der. Det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
0: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minigames og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
2: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo-musikquizzen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi par de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
2: Ja.
1: Så ring til os nu.
2: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
2: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig
1: sang.
0: Vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes, men den lyder godt.
0: Kan du lige, David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det lyder skønt. Men har du nogensinde været på Enø, Mette?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det er lidt fantastisk.
0: Ja, det er godt. Dejligt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safridu, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun leder hende og sang den.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sickfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, at den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først er OMC, og så Wakefield.
2: Det er så
0: godt. We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

0: Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
0: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det, Signe.
1: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: fra DR Sjælland.
1: Sæsonen for at fange ål har været i gang i snart en måned, og det er noget, der har skabt debat på de sociale medier. Det skaber nemlig en masse debat, når fiskerne deler deres ålefangst på sociale medier. Ålen er nemlig kritisk truet. De spidse kommentarer oplever de blandt andet hos Carbæks Minde Seafood og hos fiskemanden i Køge, der får sine ål fra Præstø. Men selvom de her ål er fisket på lovlig vis, vælter det altså ind med holdninger til erhvervet. Det fortæller Søren Henriksen, der er ålefisker for Carbæks Minde Seafood. Men det øger faktisk salget.
2: Der er faktisk mange flere, der bakker mig op, når der kommer alt det der, for jeg fanger dem fuldt lovligt. Altså, jeg har licens, der er det ene, og der er det andet, og så kan man så være enig i den licens, eller man kan være uenig i den, men nu har jeg den, og det er fuldt lovligt, det jeg foretager mig.
1: Og han kommer til at fortsætte med sit fiskeri på trods af de negative kommentarer.
2: Fiskerne står for 0,03% af ålens dødelighed, så vi er så ubetydelige, så jeg har svært, så længe det er lovligt, så fortsætter jeg med at fange min ål.
1: Cirka 80 fiskere må fiske 40 ton ål, inden ålesæsonen slutter 15. september. Odsherred Kommune søger nu efter en af borgerne, som vil være den grønne stemme for lokalsamfundene. Kommunen har et udvalg for grøn omstilling, hvor politikerne, lokale grønne aktører og medarbejdere i administrationen mødes og former den grønne omstilling. Og der vil man gerne have en borger med. Som medlem af udvalget for grøn omstilling kommer man ind i maskinrummet og kommer til at arbejde med indsatsen for at reducere CO2-udledningerne, styrke biodiversiteten og forbedre grundvandet. Et af kravene er et bredt geografisk kendskab og netværk på tværs af kommunen, og meget gerne også med erfaring med grøn omstilling og måske tilknytning til en borgerforening eller et bylav. Her til formiddag nogen sol, men senere mere skyet, og også byer, der kan være med torden. Og temperaturerne de er drættet gevaldigt ned til mellem 17 og 23 grader. Og så er der en svag til jævn skiftende vind.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer. På B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriver på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker vi alle
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme tid.
1: Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
0: Ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger at få folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter en
1: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet. Klapper vink.
0: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden, er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en, jeg har nul akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi er 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åbenrå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Ej. Tror jeg ikke helt, de var med på den. Men ven i hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med ven i hilsen Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er mellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolf-rekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom altså, hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekord på lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i Enøs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Nej. Altså. Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg
0: så
1: vidste,
0: det er der var ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, og også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Vi giver selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn, af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk taler mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har ladet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger, til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vidt gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
7: Here the campsites, they are like little cities.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The businesses here is tourism 100%, yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Jean.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent

0: også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
3: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
4: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køng på Sydsjælland.
3: Hvor der er dejlig skygge.
4: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
3: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
4: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
3: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
4: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
3: Der er en sygdom, som hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
4: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
3: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
4: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
3: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
4: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
3: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus. Men desværre gør vi.
4: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
3: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
4: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
3: Der er nok omkring 100 myg.
4: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
3: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
1: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
5: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
5: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
1: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, der, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
6: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
7: Ja, det er jeg ikke i tvivl.

0: ham, efter jeg havde set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
1: Europa, de vil jo, bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
0: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
1: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
0: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
1: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
2: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
1: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.

De hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i dem. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der har i den grad været gang i debatsporene hos flere fiskeforretninger, efter de har lagt deres ålefangster op på de sociale medier. Ulrik Hansen, som har fiskemanden i Køge og som får sine ål fra Præstø, har læst lidt af hvert.
2: Jamen det er, at vi er kriminelle, og vi skal politianmeldes. Og hvis ikke man holder sin kæft og hører efter, hvad jeg siger, så får man et par på skallen. Og altså, det er helt godt over gevind.
1: Det samme oplever man hos fiskeforretningen Carbæks Minde Seafood. Den europæiske ål bliver betegnet som kritisk truet, men der er fiskere, som har licens til at fange ål, og den sæson er i gang nu. Men det skaber alligevel debat på de sociale medier, og derfor har Ulrik Hansen lavet en oplysningsvideo for at forklare, hvordan forholdene er.
2: Hele mit liv har jeg fisket, min far har fisket, mange af mine kammerater fisker. Det er jo lovligt at fiske, så der er jo intet ulovligt i det her, så det er jo for at oplyse folk om, hvis du køber en ål, spis det med god samvittighed. Der er skåret ned i kvoten, der er få, der må fange dem, men det er ganske lovligt.
1: Lød det her fra fiskemanden i Køge. Peter Dam, der er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet, kan også godt forstå folks bekymring, men mener også, at det er vigtigt at tage debatten ordentligt. Det kan for nogle kajakroere blive en smule ensformige, hvis de altid træner i den samme fjord eller å. Derfor blev Mobil Kajakklub Vestjylland startet i maj sidste år. Og der er noget, som tyder på, at klubben var en god idé, medlemmerne strømmer til. De var 5 til at begynde med, men er allerede vokset til 63. Formand Lars Rohrmann startede klubben. Han så, at mange kajakroere manglede et tilbud med nye oplevelser og nye steder. Her til middag er nogen sol, men senere mere skyde der også byer, der kan være med torden. Så bliver det mellem 17 og 23 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikes. Tilbage er der bare fra mig at ønske en rigtig god weekend, når du kommer dertil.
3: Weekenden starter med K.

fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder Slow Hand.

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Car Park North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Ja, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smelter

Af Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4. I remember

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Sabers og Gullimund.

her er P4 Trafik på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Her har vi meldinger om et uheld, som skulle være sket kort efter 36 Ringsted Nord. Der skulle altså ligge nogle af vragdele på kørebanen, men trafikken kan passere. Til gengæld er der begyndt at være voksende kø, og den møder du lige nu omkring Ringsted Nord. Og så er der masser af kø hen over Møgenbroen i dag. Vi får meldinger om, at der er noget arrangement i Stege. Det skulle være festlig fredag, og det er der åbenbart mange, der skal til. Derfor skal du over Møgenbroen mellem Kalvehave og Møen, så vær opmærksom på, at der er ekstraordinært meget kø, ikke mindst på grund af det lysregulerede vejarbejde.

0: det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodorn. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

Kan du huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange? Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har aftalt 17 i banenavnet. Så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det der gode gamle One-Two-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med One-Two, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

her P4 Trafik med en opdatering, for på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, her har vi nu meldinger om flere uheld. Der skulle nemlig netop lige være sket et uheld omkring 34 Borup. Her ser det ud til, at trafikken måske kun langsomt kan komme forbi, og derfor er der altså også voksende kø, som du møder frem mod 34 Borup. Du når ikke længere ind til Ringsted Øst, fra kørsel 35, for der møder du kø igen. Det skyldes det uheld, vi har, der er sket kort efter 36 Ringsted Nord. Der holder en enkelt bil i nødsporet, men der skulle altså ligge nogle vragdele på kørebanen, og det er derfor, der er køkørsel. Men her er der lige netop nu kommet noget af vejhjælp frem, så de kan få fjernet dem. Skal du over Mønbroen i dag mellem Kalvehave og Møn, så skal du være forberedt på ekstraordinært meget kø. Der skulle være noget arrangement i dag i Stege, og blandet med det midlertidige eller det lysregulerede vejarbejde på Mønbroen, så giver det altså ekstra kø. Hvis du vil slippe for det, så skal du køre via Bogø i stedet for.

lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It.

Og her er P4 Trafik med en opdatering, for på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der har vi jo altså flere udfordringer på nuværende tidspunkt. Først og fremmest så er der fortsat meget kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, og det skyldes et uheld, som er sket lige omkring frakørslen til Borup. Seneste melding er, at der skulle være et spor spærret, og det er altså derfor, der er samlet sig så meget kø. Oven i det så holder der politi i modsat retning ved Borup, altså retning mod Køge, så der giver det også lidt ekstra opbremsninger. Men skal du fra Borup og fortsætte videre Vestmotorvejen mod Storebælt, så møder du igen kø omkring Ringsted. Du møder den kort efter 35 Ringsted Øst, og det skyldes et uheld, vi har haft kort efter 36 Ringsted Nord. Her har Vejhjælp været i gang med at samle vragdel op for kørebanen, men det er de nu blevet færdige med, så de holder i nødsporet sammen med bilen fra uheldet, så her skulle køen gerne lige så stille begynde at trille i gang. Og skal du til Møn i dag, så skal du være opmærksom på, at der er rigtig meget kø henover Mønbroen mellem Kalvehave og Møn. Det skyldes både, at der er noget arrangement i Stege i dag, men også et lysreguleret vejarbejde på selve Mønbroen. Så skal du til Møn, så benyt gerne turen over Bogø i stedet for, hvis du altså vil undgå kø.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

Ja, sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta, den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd-appen lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i.

0: flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du lytter

way. Yeah. You turn me. Og her er P4 Trafik med en opdatering, for vi har fortsat gang i et uheld på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er det uheld, der foregår ved 34 Borup. Her skulle der stadigvæk kun være et enkelt spor farbart, og derfor har der desværre nået at samle sig flere kilometer kø. Den møder du kort efter udfletningen i Køge, og så løsner det først, når I har passeret uheldet ved Borup. Derfor er I også flere, der forsøger at finde alternative ruter, og det betyder blandt andet rute 150 Ringstedvej ind gennem Bjergerskov by. Der har der også samlet sig ekstra kø. Derudover så fortsætter der med at være mere kø end normalt på Møenbroen mellem Kalvehave og Møen. Det er særligt slemt i retning mod Møen, og udover det midlertidige eller lysregulerede vejarbejde, ja, så er der altså også noget arrangement i dag på Møen, der kan gøre, at der er flere, der søger den vej.

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der ovenikøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg, Pharrell Williams og Drop It Like It's Hot.

Og her på 4 Trafik gør det lige med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For ved 34 Borup ved det uheld, der har været sket der, der er seneste melding herfra, at det sidste oprydningsarbejde foregår i midterrabatten, og derfor så burde I kunne køre forbi i øjeblikket i to spor. Der er dog flere kilometer kø, der skal løsne, og det møder du kort efter udfletningen i Køge, og køen den holder ved hele vejen frem til 34 Borup. Little. I got a living room full of fine dime bristles, waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like

Det var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadig mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst kan tænke og tømmermænd.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyr referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyrereference. Fuglen har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spriker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra

0: ikke.
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså Ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får den her med nummer, der hedder Dry Spell.

her på 4 Trafik, og dermed endnu en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For der er fortsat rester af kø efter et tidligere uheld ved Borup. Køen møder I lige nu omkring udfletningen i Køge, og så kommer I ellers op og ned i fart hele vejen hen forbi 34 Borup. Og fordi så mange, der kommer på en gang fra køen af, så kan I altså opleve, at videre af Vestmotorvejen mod Storebælt, at der indimellem er nogle større fartdyk. Og i forhold til selve motorvejstrækningen fra Køge til Borup med rester af kø fra et tidligere uheld, så kan jeg også fortælle, at der er fyldt godt op på de alternative ruter til motorvejen. Blandt andet rute 150 Ringstedvej ind gennem Bjæverskov by, der er der lang kø, og det samme gælder også på selve Bjæverskovvej. Der er blandt andet også noget fjernvarmearbejde i gang i Bjæverskov, som heller ikke gør det nemmere. Så undgå andre alternativer end motorvejen, også selvom der er rester af kø, for det kører altså bedre på motorvejen, end det gør på de alternative ruter. Ikke mindst er der Møenbroen mellem Kalvehave og Møen. Her er der fortsat mere kø end normalt i retning mod Møen. Og udover det lysregulerede vejarbejde, så skulle der også være noget arrangement i dag i Stege, som gør, at der nok er ekstra søgning mod Stege.

Aura fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være Under the Influence, så hænger det måske sammen med, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last Friday Night.

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sovbar.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på P4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot, og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

her er B4 Trafik med en opdatering for på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der er fortsat skiftende køer, tæt trafik på det meste af turen fra omkring Vemmedrup og så indtil noget hen forbi Ringsted. Meget af det, det er rester af kø fra et tidligere uheld, vi havde ved 34 Borup, men samtidig så er det altså også bare en fredag eftermiddag, hvor der er rigtig meget trafik på vejene, så I kan altså opleve kø og tæt trafik flere steder. Helt galt er det fortsat på Mønbroen mellem Kalvehave og Møn, særligt i retning mod Møn, for udover at vi selvfølgelig har det lysregulerede vejarbejde, så er der blandt andet også noget arrangement i Stege i dag, men der er i hvert fald meget mere kø, end der plejer.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengenområdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig ja.

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptur Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv, og det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der har i den gang været gang i debattrådene hos flere fiskeforretninger, efter at de har lagt deres ålefangster op på sociale medier. Det kan Carbex Minde Seafood fortælle, og det samme gælder hos fiskemanden i Køge, som får sin ål fra Præstø. For ålen er nemlig kritisk truet, men nogle fiskere har licens til at fange ål i den sæson, som nu er i gang. Og det er der ikke noget kritisk ved, det siger Michael Ingemann Pedersen fra DTU Aqua.
2: Overhovedet ikke. Altså, vi har jo lavet en forvaltningsplan, som fiskerne følger, så jeg kan ikke se, at de gør noget galt overhovedet.
1: Og bestanden af ål er meget lavere, end den tidligere har været, så derfor er der også nødt til at være en begrænsning af fangsten af dem, siger han.
2: Det er et spørgsmål om, hvorvidt at ålen den er kommet så langt ned i niveau, at den ikke rigtig kan komme op igen. Det er derfor, man skal begrænse dødeligheden på ålen. Og det gør man jo gennem fiskeri,
1: sagde Michael Ingemann Pedersen fra DTU Aqua. Og så skal vi bringe en rettelse. Tirsdag den 21. juli bragte vi her i P4 Sjælland en historie om den seneste udvikling i en sag om Østre Færge. Historien handlede om, hvordan direktøren for Østre Færge, trods en tvist med en lokal landmand, igen ville tillade landmanden og hans samarbejdspartner at benytte Østre Færge. I den forbindelse bragte vi et klip med en repræsentant for Orø Lokalforum, som fortalte, at øens færgekontaktudvalg var blevet, og jeg citerer, bombarderet med mails, som har været utilfredse, citat slut. Det udsagn blev ikke efterprøvet i tilstrækkelig grad, og det har efter klippet blev bragt, vist sig, at der ikke er dokumentation for påstanden, som vi derfor ikke skulle have bragt i første omgang. Og vi beklager fejlen. Så til en vejrudsigt. I løbet af dagen får vi mere skyet vejr med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader, og vi får en svag til jævn skiftende vind. I aften får vi byer og risiko for torden, og i nat får vi mest tørt og klart vejr.
0: Det her er Poptur på P4.
3: Poptur med Christine Milton.

Her var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe. Og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling, sang, køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her, sammen med Will.i.am på Hove.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cool.

dagens køleelement kom altså fra Mø, Major Lazer og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive. Det er

Et af de mange nuller-hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet, det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Home Rigger.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Henschely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

Her er P4 Trafik, og det er først med en melding om et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Uheldet er sket lige mellem fra tilkørslen ved Ringsted 35 Ringsted Øst, og lige nu er alle biler stort set kommet ind i midterrabatten, men det kan altså være, at politi og redning spærer det venstre spor, når de kommer frem. Og skal du over Mønbroen her til eftermiddag, så skal du være opmærksom på, at der er ekstraordinært meget kø. Det er særligt i retning mod Møn, og det skyldes, at det lysregulerede vejarbejde lige nu lukker for få af jer over ad gangen. Men Vejdirektoratet har sendt en tekniker afsted, så forhåbentlig bliver det bedre om kort tid.

dag på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Det var Sienna Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i PopTour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeats.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil have været tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Fodboldens anden division tager hul på en ny sæson i aften, og for Næstveds vedkommende betyder det, at de skal en tur til Roskilde, hvor FC Roskilde venter. Og målet for sæsonen er klart, siger sportschef i Næstved Boldklub, Kenneth Gangsted.
2: Det første mål er jo at spille med omkring top 6 og spille os ind i top 6. Og så i forhold til den strategi, vi lavede sidste sommer, så er det top 4, som vi ønsker at lande i på den lange bane. Men delmålet, og det tror jeg, det er for mange klubber, det er jo altid at klemme sig ind i det, vi kalder oprykningsspillet, og det er så top 6, man skal ramme der.
1: Siger Kenneth Gangsted, der forudser, at anden division bliver meget jævnbyrdt i år, og at der skal kæmpes for pointene.
2: Der er flere hold, som kan byde sig til, hvor sidste år der var der måske 2-3 klare favoritter. Så det er klart, der kommer rigtig, rigtig mange tætte kampe, som vi skal sørge for at trække os sejrrigs ud af, eller i hvert fald have nogle point med ud af, ikke også? Og så handler det jo om at få nogle kontinuerlige præstationer sammen.
1: Sagde sportschef i Næstved Boldklub, Kenneth Gangsted, og NFC tager også hul på deres sæson i anden division i aften, når de på hjemmebane møder Fremad Amager. Indtil videre ser det ud til, at Ringsted Festival har fået styr på teknikken og undgår problemer, når festivalgæsternes billetter skal scannes i dag. Det fortæller festivalleder Britt Abelgaard til Ritzau. Vi har arbejdet hele natten for at sikre, at selvom vi kan have noget knas med masterne herude, så kan vi stadig få scannet vores gæsters billetter. I går måtte gæsterne omvendt vente i lange køer, da problemer med en telefonmast skabte problemer med festivalens app. Vi får mere skydevejr i løbet af dagen med byer flere steder, måske lige frem med torden. Så får vi temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn skiftende vind. I aften kan vi så tage frem til byer med nogen risiko for torden, og i nat tørrer der mest klart vejr og temperaturer til den tid mellem 13 og 17 grader.
0: Poptur på P4
3: med Christine Milton.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor redningen nu er fremme ved 35 Ringsted Øst. Og her spærrer de altså det venstre spor. Det giver kortvarigt lidt køkørsel forbi, som du møder, når du nærmer dig 35 Ringsted Øst. Til gengæld har jeg gode nyheder fra Mønbroen, hvor en tekniker nu har ordnet problemet ved det lysregulerede vejarbejde. Så nu kører det altså en del bedre over Mønbroen i begge retninger.

var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det Lucky Again.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Vestmotorvejen mod Storebælt ved 35 Ringsted Øst. For her har politi og redning netop forladt stedet, og dermed er der altså ryddet helt op efter uheldet. Og der er også helt farbart i begge spor igen.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade.

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele

på Green Grass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bag efter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Trix Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver der ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på B4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.

0: Det var Bette her med Hader dig stadig, og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DR.

0: Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: Præster

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når NFC i aften løber på banen til kampen mod Fremad Amager, så tager de hul på deres nye tilværelse i fodboldens anden division. Og målet er en placering i top 6, det fortæller Mikkel Thyssen, der er cheftræner i NFC.
2: Jamen, vi skal simpelthen følge op på vores seneste sæson. Vi skal holde vores momentum. Vi har vundet rigtig, rigtig mange fodboldkampe, har skabt en kultur, hvor vi har lært, hvordan man faktisk vinder sine fodboldkampe. Og det skal vi fortsætte med hele tiden og lægge ekstra lag på. Vi er et godt sted rent udviklingsmæssigt. Nu skal vi lige op og vende os til tempo og intensitet. Men når det så er sket, så tror jeg også, vi kommer til at få mange point.
1: Og selvom NFC er oprykker fra 3. division, så mener Mikkel Thyssen bestemt, at klubben har en berettigelse i 2. division.
2: Jamen det synes jeg, at seneste sæson beviste, at vi simpelthen var for gode til at ligge i 3. division. Og så har vi et meget, meget professionelt miljø, og vi har kvalitetsspillere, og facilitetsmæssigt står vi et rigtig godt sted også.
1: Sagde cheftræner i NFC Mikkel Thyssen. Det har i den grad været gang i debattrådene hos flere fiskeforretninger, efter at de har lagt deres ålefangster op på sociale medier. Det kan Carbæks Minde Seafood fortælle, og det samme gælder hos fiskemanden i Køge, som får sin ål fra Præstø. For ålen er nemlig kritisk truet, men nogle fiskere har licens til at fange ål i den sæson, som er i gang nu. Og det er der ikke noget kritisk ved, det siger Michael Ingemann Pedersen fra DTU Aqua.
3: Overhovedet ikke. Altså, vi har jo lavet en forvaltningsplan, som fiskerne følger, så jeg kan ikke se, at de gør noget galt overhovedet.
1: Sagde altså Michael Ingemann Pedersen fra DTU Aqua. I aften byger af og til med risiko for torden, og i nat tør der klart være temperatur mellem 13 og 17 grader. Og så får vi en svag til jævn vind, og den vil mest komme mellem nord og vest.
0: Poptur
4: på P4
0: med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer
2: Popballaden.

bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men der afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur. Og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen. Og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt.
6: Ispinden af forskellige slags har vi også.
5: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
6: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubis. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om med de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Rosa med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosa, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aftens Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

af Love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver, god aften, B4, min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseriteknikker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

Sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles svingom i Galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tyr Lippal med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre, der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Seested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Hø og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4 aften. De ballerede, skriver de, de er overvældet, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Bisserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Doen. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt lykkes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle kædes vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Doen.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage inden, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind mod Kind. Og netop Kind mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den allersidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

0: For lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sisal med XO XO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vibe. Og da du stod der ved mit

Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en

kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

0: kan lukke mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, ja, der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør, og lige nu i P4 Aften.
1: When will they go from here?

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften, før der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig, om jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try, og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

0: Niklas Sahl med Planets, der hilsner om god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

Patina med genstarter før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med Magdes på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 Aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede to brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Apaka med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det. Hurtige hænder.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg på Snor Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, at hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddel eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er-musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummer, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten. Du

nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej hinanden.
6: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det Lykke, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Det er noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radiovis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radiovis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det, de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: det mening.
1: Rasmus Ebak var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tækket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luke Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

saddest way. Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Mø og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jacob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry. Vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

sommer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund, ved du noget.

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are My Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det, der er med livet, næst sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i førnatten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rose, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself.

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der jo er gæstet i København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på B4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn pop-single til os. Her er Det Hele Værd. Jeg ved

du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.

Så var det Back to Back, der sang om Jonathan, et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora Mel.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: I før natten.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før, i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi er fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchence og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musikkarma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så det store NXS-hit bagefter.

0: mig højt.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

0: let you know. You one of my kind.
1: NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

The script or the man who can't be moved. Lige før hed de Gaga og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Calbee her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Ella Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Hvorfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær S her, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Lars og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrecht. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det sri lankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er Natradio på P4.
1: Vi

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørrer der mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kaldsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse,